0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

så kom vi i gang med programmet, og så blev det også fredag. Hvor er det dejligt. Velkommen indenfor. Jeg hedder Louise. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få dig godt ud af fjerne her til morgen. Og lad os starte ud med Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Sharoner er Sesam på Skala, og med den endnu en gang velkommen til programmet på sådan en dejlig fredag her. Hvis du er fastlytter af programmet, så ved du jo, det er en fredag, vi har set frem til længe, fordi det er i aften, vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg, og du er selvfølgelig inviteret. Du ved jo godt, at hvis man skal holde sådan en stor fest, og en bryllup, eller en fødselsdag, eller en anden form for havefest, så går man jo ret meget op i, hvordan vejret bliver. Og jeg vil sige, vejrguderne har simpelthen hørt alle de bønner, vi har fået fyret af sted, fordi hold nu magle, hvor bliver vejret godt i Esbjerg i dag. Altså 27-28 grader har vi altså. Når klokken bliver 21, falder de til omkring 25 grader, og klokken 23 ser det ud til, at vi er på 22 grader, og indtil videre, der ser det faktisk også ud til, at det holder tørt i Esbjerg i aften. Vi krydser i hvert fald fingre for det, og vi glæder os til en fabelagtig aften, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med. Her er det Vanessa Carlson, det er 1000 Miles på Skala. Godmorgen!

0: Bruno Mars og Marry You på Skala. En sang, der passer meget godt til den tid, vi er i lige nu. Jeg ved, at det er en meget brugt bryllupssang. I aften holder vi Music for Free på Torvet i Esbjerg, og den første artist på scenen, det er Sofie 1998. Så vi har fået os en lille snak med hende og spurgt hende om, hvad den allerbedste koncertoplevelse, hun har haft som publikum. En svar kan du høre om et øjeblik, og så kan jeg se, at Andreas Odbjerg også ligger og venter på os.
1: Skala FM og Esbjerg Festu præsenterer
2: Music for Free.
1: I dag på Torvet i Esbjerg.
3: Hvad så, Esbjerg?

0: Mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: Hvis du møder op på torvet i Esbjerg i aften, så er der altså en rigtig god chance for, at du får dig en røv god koncertoplevelse, for det er i aften, vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. En af dem, det er Sofie 1998, og hende har vi haft os en, eller fået os en lille snak med, og vi har spurgt hende om, hvad hendes allerbedste koncertoplevelse er.
1: Min bedste koncertoplevelse som publikum har været til Post Malone på Roskilde på Orange Scene, og det handler simpelthen bare om pyroteknikken. Der var bare fucking meget fyrværkeri til den koncert, og det var åbenbart bare det, jeg skulle bede om, og så var han vildt som Han var virkelig, virkelig charmerende på scenen. Han stod bare selv med en guitar, røg en smøg undervejs, og han vandt bare mit hjerte der.
0: Jeg tænker ikke, at der kommer så meget pyroteknik til Sofie 1998 koncert i aften, men det gør der til gengæld til Martin Jensen, og det er altså ham, der lukker og slukker billedet i aften. Hvem der ellers kommer og spiller, det kan du tjekke ud på vores hjemmeside, Skala FM. Sam Smith er på vej til dig om lidt, men allerførst Miles Smith, det her, det er Nice to Meet You på Skala.

0: Sam Smith og Normani her med Dancing with a Stranger. Sådan en dejlig, behagelig sang, der får os til at slappe sådan lidt af. Og det kan man jo godt have brug for, hvis du for eksempel har haft sådan en morgen, hvor alt bare er gået galt. Det kan være, at der ikke rigtig var noget at lave madpakke af til ungerne, eller at mælken i køleskabet var sur, eller at du måske er sovet over, der har alt af panik, fordi du ikke kan nå at komme på arbejde til tiden osv. Det er træls. Man bliver irriteret, og man kan også godt blive sur, og nogen bliver faktisk så sure, at de ødelægger ting, hvis tingene ikke helt går som planlagt. Blandt andet Brian her.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hedder Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64 midt over,
0: nej.
1: Og han bliver ved til at have det færdigt.
0: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Altså, det er sjældent, at jeg bliver så sur til at ødelægge noget, men jeg kan da godt finde på at komme med nogle vilde udbrud eller spark til noget. Heldigvis er der ikke noget, der er gået i stykker endnu. Lasse kommer i studiet, når klokken den bliver lidt over 6, så vi kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Men inden da skal vi lige hygge os med lidt mere musik, og her er det fra Annika og Livsforladt på Skala.

0: Malte Ebert og mindst ondt på skala. Mit navn er Louise. Lige om lidt kommer Lasse i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: I dag på torvet i Esbjerg.
3: Hvad så, Esbjerg?
1: Glæd dig

0: mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?

0: hele vejen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Dia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolb med kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alle

0: lilla yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding, hvor samtlige medarbejdere fra driften i Hillerød har meldt sig syge. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme ulykke tilbage i april. Det erfarer TV2 på baggrund af en intern mail. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson for Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid. Ifølge CNN udtalte Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen, men det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart. USA's præsident Donald Trump underskrev sent onsdag rammeaftalen med Iran på Versailles-slottet lidt uden for Paris i Frankrig. 8 personer blev torsdag anholdt og sigtet i en opsigtsvækkende sag omhandlende svindel på en række bosteder på Sjælland. De er blandt andet sigtet for groft skatte- og momssvigt for 89 millioner kroner. En af de anholdte nægter sig skyldig, men erkender sig skyldte i det forhold om at være besiddelse af en skarpladt pistol. Pistolen blev beslaglagt ved den anholdtes bopæl. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt dig, for solen skal nok komme på besøg senere og skinne. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AE

0: Så fik vi skudt gang i programmet, Lasse Bjerregaard.
1: Ja.
0: For pokker dag. En dejlig fredag har vi i vente. I hvert fald en fredag, vi har glædet os rigtig meget til. Fordi det er i aften, vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg. Og du er selvfølgelig inviteret. Men lad os komme i gang med programmet og lade os ud med en fantastisk sangerinde. Hun hedder Olivia Dean. Det her er Man I Need.

0: Så kom vi i gang med programmet på sådan en dejlig fredag. Vi kan jo rigtig godt lide fredag her i programmet, fordi vi har guf-knappen med i studiet. Ja. Det er en knap, vi kommer til at trykke på, inden klokken den bliver 6.
1: Ah, måske 9. Ja, det er ikke lige 6, vel?
0: Men jeg ved ikke lige, hvorfor 6 det var det første, der kom op der, men en klokken bliver 9.
1: Ja, en klokken bliver 9. Og så skal man ringe ind på 72 11 43 00, hvis jeg er. Vi trykker på knap, og du hører det, så ring ind, og hvis du kommer først igennem, så vinder du fredagslæg til hele familien.
0: Det er alligevel utroligt. Det er en sætning, jeg har sagt utrolig mange gange, og alligevel så fucker jeg op i den klok. Hvad er der, tror du, der er en sygdom? En eller anden form for, man kan jo være talblind og alt muligt andet også, når man ikke når man siger klokken forkert.
1: Noget tegner på, at du godt kunne have lidt sygdom, jamen, fordi du er også højre venstre blind.
0: Det er jeg.
1: Altså, forestil dig at sidde i bil med en, hvor du siger, du drejer bare lige til højre deroppe, og så når vi kommer der til, så drejer hun til venstre.
0: Så er jeg altid nødt til lige at skrive. Lad som om jeg skriver.
1: Ja, det er altså, jeg tror godt, du kunne have den sygdom.
0: Det kan jeg godt.
1: Det vil jeg sige.
0: Nå, men der er også en anden ting, som vi glæder os til i dag, ud over guf-knappen, og det er jo i aften.
1: Ja.
0: Vi har talt ned i månedsvis til i dag.
1: Yeah.
0: Vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg i aften. Der kommer en masse fede artister og spiller. Det er Patina, det er Martin Jensen, Ida Lauberg, Jack Styler, Juste, Sofie 1998, Albert Heath, Ankerstjerne. Altså, det bliver jo så sindssygt fedt.
1: Yeah.
0: Hvem glæder du dig mest til at se?
1: Jeg tror Ankerstjerne.
0: Ankerstjerne? Ja. Yeah. Og der ligger jeg mig på Patina.
1: Der ligger du på Patina.
0: Og det er også, fordi jeg er fulgt med i Hotel Romantik.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er jo dem, der ligesom har leveret soundtracket til det her reality-program, som nogen vil kalde for et eksperiment.
1: Ja, det vil det jeg nok.
0: Ja. Men vi håber selvfølgelig at se dig i aften på Torvet i Esbjerg. Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma, Lasse.
1: Ja, det er Søren, der profil. Fordi Sørens kommende hustru, hun vil gerne have sin eksmand med til deres kommende bryllup. Og det synes Søren er en lotte idé. Men hvem får ret den her? Hvem skal simpelthen have lov at bestemme, hvem der kommer med til det bryllup her? Det finder vi ud af lige om lidt.
0: Først, The Kid Laroi. Det her er Without You på Skala. Velkommen til verdens bedste morgen. You can...

0: Sørens kommende hustru vil have sin eksmand med til deres bryllup. Vi skal til dagens dilemma. Søren, han skriver, jeg skal snart giftes med min forlovede, men vi er uenige om gæstelisten. Hun har børn med sin eksmand, og de har stadig et godt forhold. Vi holder fødselsdag og andre familiebegivenheder sammen, fordi han er far til hendes børn, er han naturligvis en del af vores liv. Nu vil hun gerne invitere ham med til vores bryllup. Jeg har ikke noget imod ham, men vi er langt fra venner, og jeg synes ikke, at min kommende kones eksmand behøver at være med til vores store dag. Hun mener, at jeg går i små sko, og at det vil virke mærkeligt ikke at invitere ham. Men er det virkelig urimeligt, at jeg gerne vil have vores bryllup uden hendes eksmand? Går jeg i små sko, spørger Søren.
1: Nej, det synes jeg ikke, du gør, Søren.
0: Nej.
1: Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at det ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
0: Det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Jamen, fuldstændig.
1: Det kan du have ret i.
0: Så jeg kan ikke se udfordringen i det andet, end det skulle være, fordi at han så var lidt jaloux på ham.
1: Jamen, jeg synes også bare, det der, altså Sørens relation til den her mand er, at det er hans kommende hustrus eks.
0: Ja.
1: Han er ikke venner med ham.
2: Så ser han ham jo på en forkert måde.
1: Nej, det gør han jo. Det er jo den relation, han har. Det er jo det, han siger.
2: Jeg har da aldrig set så små sko før i mit liv.
0: Okay.
2: Ej, men helt ærligt. Pak nu jeres mindre værd og smålighed og angst væk, små mænd.
0: Godmorgen til dig, Susanne.
3: Godmorgen.
0: Susanne, skal han med til brylluppet eller ej?
3: Nej.
0: Nej?
3: Jeg holder fuldstændig med Lasse.
0: Ja.
1: Ej, det er godt, Susanne.
0: Tusind tak for din holdning.
3: Ja, velkommen.
2: Det er Lasses fanklub, der er med i dag.
1: Ja, det må man sige.
2: Det fandme godt.
1: Og men Tanja, hun har også skrevet ind. Hun har skrevet, jeg var med til min eksmands bryllup, og jeg vil da også invitere ham med til mit bryllup. Hvad hvis det var en ven, som han ikke kunne lide? Så ville han også sige nej til den ven, skulle med, eller hvad?
0: Altså,
1: det er en pointe.
0: Vi skal have drejet os en konklusion.
1: Ja, det skal vi. Der er ingen tvivl. Selvfølgelig skal hendes eksmand ikke med til jeres bryllup. Det er dejligt, at de har et godt forhold, men der er grænser for, hvad man skal acceptere. Så du er i din fuld ret til simpelthen at sige, prøv at jeg gider altså ikke have ham med. Og du kan så også lige sige, prøv at høre, skal jeg lade os lytte her med dig. We'll be right back.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil vi da gerne byde dig velkommen indenfor. Vi hedder Lasse og Louise.
1: Det gør vi.
0: Lige om lidt skal vi lege den leg, vi kalder for Hey Google, Lasse. Ja. Det er den leg, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
1: Ja.
0: Og det er altid lidt interessant, hvad der kommer frem af gode ting og sager. Det er om 10 minutter.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
9: Tak skal du have.
10: En bilvask?
9: Ja, så gerne.
10: Trælerudlejning? Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det.
10: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
11: Velkommen hos Shell i Bilund.
10: Vi ses.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Velkommen til programmet. Du lytter til verdens bedste morgen. Jeg hedder Lasse og Louise, og lige om lidt skal vi have gang i en omgang. Hey Google, det er her, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, men allerførst, du bliver så hjemme og bliver det kær.

0: Det er årets helt store sommerbasker, hedder det Tobias og Himmer Birte Kjær med den danske sommer. Det er blevet tid til en omgang. Hey Google! Det er den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik. Og det er altid lidt spændende at se, hvad der kommer frem der.
1: Det er det. Louise, jeg har din telefon.
0: Det har du.
1: Jeg snager i din søgehistorik.
0: Ja.
1: Okay, det vil du gerne vide. Hvor gammel er Kåre Kvists kæreste?
0: Ja.
1: Hvorfor vil du vide det?
0: Jamen, jeg
1: er det fordi, du tænker gammel gris? Eller?
0: Nej, jamen han må gøre fuldstændig, hvad han vil. Vi har talt meget om Kåre Kvist her i programmet, ikke?
1: Ja, nå.
0: Mest hans ansigt, egentlig.
1: Jamen, også at han er en selfie-king.
0: Ja, han tager mange billeder af sig selv, og han holder sig jo egentlig godt, må
1: det man
0: sige.
1: Det må man sige. Meget stærk.
0: Med lidt hjælp og så videre. Jeg kan fortælle, at hans nye kæreste, Vibeke Lenz, som ser vanvittigt godt ud.
1: Ja.
0: Shit, hun er smuk.
1: Ja.
0: Jeg tænkte, hun kan ikke være særlig gammel.
1: Nej.
0: Men hun er alligevel 47.
1: Nå.
0: Og det bliver jeg faktisk glad for.
1: Det er da flot.
0: Ja.
1: Men jeg er nødt til at lige gå ind og sige, fordi han er jo blevet spurgt, om han har fået foretaget nogle skønhedsbehandlinger.
0: Ja.
1: Og du siger jo, at han får hjælp. Han siger jo selv nej. Det er bare for, altså...
0: Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan have så glat en pande i en alder af 54 år, hvis ikke man har fået en eller anden form for muskellammende ind i den.
1: Er du ikke bare misundelig?
0: Nej, det er jeg ikke.
1: Nej, er du ikke
0: bare misundelig? Og igen, han må gøre, hvad han vil, men jeg synes også, at man er nødt til at sige, at det har han. Eller har man.
1: Jeg synes faktisk, det er flot, hvis det er, at han har fået det, han siger, han ikke har. Fordi han skal jo ikke få folk til at gøre det.
0: Nej, men det er rigtigt nok.
1: Nødvendigvis, vel?
0: Og så omvendt, så bliver jeg, man skal jo heller ikke blande sig i, bare fordi han er kendt. Han må sgu da gøre, hvad han vil. Godt. Nå, jeg har din telefon, siger en meget nysgerrig kvinde herovre.
1: Ja.
0: Åbenbart, der vil blande sig i alt. Hvorfor hedder det at prutte om prisen?
1: Ja, jamen det kommer jeg til at tænke over, fordi... Jeg sagde til min kæreste, at jeg skulle til at købe noget babyudstyr, og så siger jeg til hende... Er det fordi, jeg skal have et barn, nemlig?
0: Ja.
1: Siger jeg til hende... Jeg prøver lige at prutte om prisen, for at se, om jeg kan få det bedre.
0: Ja.
1: Det bedre pris. Og så tænker jeg over, det lyder fandme underligt. Altså, prutte om prisen?
0: Ja.
1: Altså, jeg begynder sådan at få sådan i mit hoved, tænker... Er det fordi, man sådan lader, som om man står og prutter? Eller hvad? Altså, sådan, hvad er ideen? Det giver ikke mening for mig.
0: Nej.
1: Så jeg vil gerne vide, hvad det var. Det, altså, den er lidt tvetydet inde på Google. Altså noget med, at den siger, at det er et norsk ord, der hedder prutta, som betyder altså at prata, ikke? Altså at prata om prisen, altså tale om prisen. Og så er det så ændret betydning til at prutte om prisen i Danmark. Men så er der så noget andet, der står noget med, at det er det fælles germanske udtryk, eller sådan noget, der hedder purdan, som betyder snakke eller småsluder også.
0: No.
1: Så måske det bare er snak om prisen.
0: Men det kan da godt være.
1: Men så får vi det til at lyde som prutter.
0: Det gør altså,
1: vi i Danmark.
0: Jamen,
1: det er jo bare mærkeligt.
0: Ja, men det...
1: Vi kunne bare sige, skal vi snakke... Så jeg prøver lige at snakke om prisen.
0: Skal vi snakke om prisen?
1: Ja.
0: Okay, tak, for, tak for at gøre os klogere.
1: Selv tak.
0: Ja, god. Om lidt, så skal vi quizze. Der ligger en Valakker, vi quiz og venter på os om et øjeblik. Men allerførst skal vi lige høre 50 Cent in the Club. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ja, tak. Hva? Svinger da meget godt.
1: Det gør det sgu da.
0: 50 Cent in the club på sådan en fredag morgen her, hvor vi har brug for en quizdeltager. Så hvis du lige nu sidder over havregrøden, drikker en kop morgenkaffe samtidig med, at grynene ryger ned, eller du måske er i bilen på vej på arbejde og keder dig lidt, så har vi brug for dig til at quizze for Mathias. Fordi vi skal have gang i, hvad lakker vi quizzen, vores nyhedsquiz om et øjeblik. Og det er jo en quiz, der fungerer på den måde, at Mathias og jeg quizzer imod hinanden. Vi skal gætte, hvad det er for en nyhedshistorie, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Ja.
0: Så hvis du kunne tænke dig at quizze for Mathias i dag, så skal du give os et kald lige nu. Og det skal du gøre på 72 11 43 00. Og imens du får fundet din telefon frem og får givet os et kald, så kan vi lige høre en af de artister, der kommer og spiller i Esbjerg i aften, når vi holder Music for Free. Det er faktisk to af dem.
1: Ja, det er
0: både Sofie 1998, og det er Albert Heath her, hvor du Horsens.

0: du kunne tænke dig at høre den her sang opført live, så skal du bare komme til Esbjerg i aften, for både Albert Heath og Sofie 1998 kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg. Klokken er blevet 14 minutter i syv, og det betyder, Lasse, at vi nu skal have gang i en quiz.
1: Ja.
0: Det er den quiz, vi kalder Hvad liker vi? Det er en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal jeg og en lytter dyste imod hinanden forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Og det er en fast gæst, en god ven af programmet, nemlig Jakob fra Bække, der skal quizze for Mathias i dag. Godmorgen til dig, Jakob.
2: Godmorgen.
0: Du har jo en vis form for erfaring, kan man sige.
2: Ja, jeg har banket dig nogle gange, men du vandt sidste gang.
0: Ja, jamen så må vi jo se, om jeg kan gøre det igen i dag. Det håber jeg da.
1: Ja, og den er jo vigtig i dag, Jakob.
2: Ja, jeg ved det. Jeg ved det.
1: Ja, fordi at hvis du skulle ske at vinde i dag, så kan man sige, at du ligesom... du skyder lidt sejren til Louise, kan man sige. Fordi Louise, hun har altså været ret meget foran i den her måned her. Hun er foran 8-5 lige nu. Hvis hun vinder i dag, ja, så er det Mathias, der simpelthen en eller anden gang i næste uge skal over til en bager og så synge en bestilling. Og det skal være en lang bestilling live i radio.
2: Ja.
1: Ja, det gider Louise. Ja.
0: Nej, det gider jeg eddermame ikke. Det er meget mere Mathias at gøre sådan noget der.
1: Ja, det må man sige. Derfor håber vi også alle sammen, at du taber, Louise. Men i hvert fald, så er det sådan, du skal starte i dag, Louise.
0: Ja.
1: Fordi du taber i går.
0: Yes.
1: Her kommer første overskrift. FDM advarer bilister i elbil efter dom om p-bøde. Anden overskrift er, dato for forsalg af nyt GTA-spil er offentliggjort. Mm-hmm. Og tredje og sidste overskrift. De er forelskede, da de forlod Sicilien. Sådan går dem. Det er dem i dag, hedder det.
0: Okay. Og det er Bachelorette?
1: Det er Bachelorette.
0: Og hvem var det, der var forelsket?
1: Jamen, det var de jo lidt alle sammen.
0: Nå, okay. På
1: Mia, Adam, Sofie,
0: ja, ja.
1: Og så videre, Laura.
0: Okay, jeg er lige nødt til, nu er jeg jo sådan forholdsvis ny ejer af en elbil.
1: Ja.
0: Jeg er nødt til lige at høre det med de regler, hvad er det for noget?
1: Jamen, det er fordi, at du ved godt det der med, at man kan lade sin bil op offentlige steder.
0: Ja.
1: Og så tit ofte, så er der 3 timers gratis parkering. Og den skal så være i opladeren. Men så er der en p-vagt, der har givet en bøde, fordi at bilen ikke ladet. Den var stoppet med at lade.
0: Ah.
1: Og nogle gange, så kan man godt have stikket i 20 minutter efter, den er færdig med at lade, og så hente bilen. Men
0: ja,
1: han fik så lige en bøde for det, og det må man godt give. Den skal lade. Og det er der nok mange, der har ikke helt overholder.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Jeg tror, der er nogen, der bruger det bare som...
1: Ja,
0: der er en parkering, og tæt på er det som ofte så...
1: Det kunne jeg aldrig finde på.
0: Mm, nej, det kunne du da ikke, Lasse Bjerregård. Ej, jeg tror... Ej, det er...
1: Ja,
0: altså, Bachelorette er virkelig populært.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der er nysgerrige for, hvordan det går i dag. Så den går jeg med. Jeg ligger mig på Bachelor. Red.
1: Bachelor, Red. Nå, jamen Jakob, så har du jo simpelthen historien om den her p-bøde her, og elbilerne, og GTA, der har offentliggjort deres forsalg.
2: Jeg ville også have haft den samme som Louise.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Jamen, så tager jeg elbilerne. Det der GTA, det kan jeg ikke følge med.
1: Det tror du ikke? Nej.
2: Nej.
1: Okay. Jamen, jeg kan fortælle jer, at jeg er ikke nogen af jer, der gad at have den mest delte.
0: Ej, er det GTA?
1: Ja, klart. GTA 6 er jo godt klar over, hvor lang tid... Altså, folket har ventet på det. Det er kæmpestort. Der er simpelthen børn og unge og voksne, som ikke kommer til at have et liv i meget lang tid, når det her spil kommer ud.
0: Kæft for det tosset, ved du. Jeg tænkte, hvad er det der for en latterlig historie, du har med?
1: Jamen, den er meget, meget delt. Oh, så det var dårligt set af jer begge to. Så spørgsmålet er, om det er Bachelorette eller de her p-bøder her, som folk skal lige pludselig tænke over. Det er altså p-bøderne, som
0: nej!
1: Er anden mest delte, så Jakob,
0: nej.
1: Du smider lige
2: nej, point, det vigtigt.
1: Point i hatten på Mathias.
0: Jamen,
2: det var godt.
0: Jeg ved, Mathias bliver glad for det, Jakob.
1: Ja.
2: Det var godt.
0: Kan du have det godt?
2: Vi ses i aften.
0: Vi ses i aften. Gør vi. Til Music for Free, og husk nu, du er også inviteret. Vi håber altså også at se dig. Her er det Alex Warren.

0: Okay.
1: Og er meget fortørnet. Spørgsmålet er, om det er noget mere, hun skal blande sig i. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på torvet i Esbjerg.
4: Hvad så, Esbjerg?

0: mere info på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700

0: og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Al togtrafik på lokaltogstrækninger i Nordsjælland er fra torsdag aften blevet indstillet i mindst 3 dage. Det sker efter en kollektiv sygemelding fra medarbejderne fra driften i Hillerød. Årsagen den skyldes, at en medarbejder er blevet sigtet af politiet i forbindelse med den voldsomme togulykke tilbage i april. Det er far TV2, som har set en intern mail. Der har i forvejen været stor utilfredshed blandt medarbejderne. Og tidligere på måneden der bekræftede driftsdirektøren, at selskabet skylder dets medarbejdere mange millioner i afspacering og overarbejde. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de i sidste ende hos fonde, der hjælper at udsætte børnefamilier. Og så skal vi en tur til USA, hvor vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse til Schweiz for at deltage i forhandlingerne mellem Iran og USA. Det udtaler en talsperson fra Det Hvide Hus natten til fredag dansk tid.
8: Tak for det, og så springer vi ud og kigger på vejret, og det er altså en sand fornøjelse at se på det i dag. Vi er godt nok startet lidt skyet ud flere steder, men bare rolig. Solen skal nok komme frem, og så får vi altså temperaturer, der i dag vil lægge sig på et sted imellem 21 og 27 grader. Så er der altså ikke nogen som helst grund til at finde hverken regntøj eller gummistøvler frem, heller ikke hvis du skal med til Music for Free i Esbjerg i aften, som det ser ud lige nu. Så skulle det altså holde tørt. Vi kunne så være for fingre på.
9: Ja, det gør vi.
8: Dejligt at have dig med. Velkommen indenfor til programmet, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Lasse, skal du til bryllup næste weekend?
9: Nej.
8: Den 26. juni?
9: Nej.
8: Nej?
9: Skal du?
8: Nej, det skal jeg ikke. Men det er der rigtig, rigtig mange, der skal. Fordi den 26. juni er nemlig en af de fuldstændig vanvittigt populære bryllupsdage.
9: Okay, det er bryllupsdagen.
8: Det er en af de der favoritdatoer. Og det er fordi, at det er den 26. i 6. 2026.
9: Aha.
8: Og derfor så oplever rigtig mange rådhuse og kirker altså stor efterspørgsel på lige præcis den dag.
9: Jeg tænker bare lidt, og nu... Men sådan bagefter, man har holdt et bryllup i går, og så kan man sige, at jeg har holdt det 26.6.2026, og så tænker jeg, og hvad så?
8: Ja.
9: Altså, det må jeg bare sige. Vælg en anden dag. Hvis du kan gøre det billigere en anden dag, så gør det.
8: Ja, det er det, du går op i. Ja. Men jeg tænker, at sådan, hvis det er, at det er jo tit, så bliver datoen skrevet på alt muligt.
9: Men så flot er det en dato heller ikke.
8: Ej, jeg synes, det ser meget fint ud.
9: Det synes jeg ikke.
8: 26.06.
9: Nej.
8: Jeg synes, det ser meget fint ud.
9: Nej.
8: Nå, det bliver vi ikke enige om, Lasse. Måske vi bliver enige om lidt, det ved jeg ikke, fordi vi skal til dagens dilemma, og det er Mia, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt... hvordan skal jeg sige det? Mia søn har fået skidt ud. Ja. Han har fået en ordentlig skideballe. Han er 8 år gammel, og det har han fået af hans kammerats far. Og spørgsmålet er, om det er noget, Mia hun skal reagere på, eller om hun skal sige til sin søn, at han skal... Tryk på pyt-knappen.
9: Taler os sammen.
8: Vi håber, du er klar på at hjælpe mere om lidt. Allerførst skal vi høre Shabuzi. Det her er bare song på Skala. 4 minutter over 7. Godmorgen.
9: Godmorgen.

0: Mias søn har fået skæld ud af en kammerats forældre. Vi skal til dagens dilemma. Mia, hun skriver, at min 8-årige søn kom hjem fra en lejeaftale forleden og fortalte, at hans kammerats far havde råbt af ham så højt, at han var blevet ked af det.
1: Okay.
0: Da jeg spurgte om, hvad der var sket, ville han ikke rigtig fortælle det. Han blev bare ved med at sige, at faren havde været mega tarvelig. Senere fik jeg at vide af en anden forældre, at drengene havde været tæt på at lave en kæmpe bule i farens bil, da de havde kastet en mursten lige ved siden af bilen.
1: Nej.
0: Nu er jeg i tvivl. Skal jeg kontakte faren og høre hans version? Eller skal jeg acceptere, at andre voksne nogle gange må sætte grænser for mit barn, når jeg ikke selv er til stede? Hvad vil I gøre?
1: Ej, men når man står... Han er 8 år. Han ved sgu da godt, at man ikke skal kaste med mursten omkring en bil.
0: Man skal i det hele taget ikke kaste med mursten.
1: Hvem synes jeg er dummest? Jeg synes faktisk ikke, det er din dreng, Mia. Jeg synes faktisk, det er jo legekammeraten. Det er jo ham, der har skældt ud barn, som skal have den største skidebælle.
0: Hvorfor det? Ved du hvorfor?
1: Nej, men det er fordi, at det, han skal jo sige, hey, vi kaster ikke med mursten omkring min fars bil. Han bliver sur.
0: Jamen, hvad nu? Lad os nu sige, at det er Mias søn, der kastede stenen.
1: Jamen, så skal
0: hvilket
1: jeg...
0: det måske egentlig er her.
1: Ja, det er det der måske. Men
0: synes du så, det er ham, kammeraten?
1: Jeg synes, kammeraten er den dummeste.
0: Okay, det er godt nok mærkeligt.
1: Det har, ved du hvad, nu, det er ikke så længe siden, jeg var barn, Louise. Det er selvfølgelig lidt længe siden, du var det.
0: Ja.
1: Men det er da mit ansvar, som den, hvor, når vi er hjemme med mig, så ved jeg, hvad min mor bliver sur over. Det er mit ansvar at fortælle ham det.
0: Så som 8-årig, så skal du rende rundt og have ansvaret for dine kammerater, der er på besøg, og hvad de render og laver. Ja. Og ej, det er fandme tosset sagt.
1: Politiet er forældrene. Assistenten, det er barnet.
0: Ej, det er godt nok latterligt
1: sagt. Sådan er det.
0: Nå, men det er jo slet ikke det, det handler om. Vi skal lige tilbage på sporet. Skal hun gøre noget, Mia? Altså, bør hun tage fat på kammeratens far? Eller?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Ham, der har skældt ud.
1: Jeg synes, hvis han føler, at han får en ordentlig omgang, skal ud en gang mere eller sådan noget, så kan det godt være, at vi kan begynde at snakke om det.
0: Okay.
1: Men den her en gang, let it slide.
0: Ja, jeg vil heller ikke gøre noget der. Overhovedet ikke. Altså, heller ikke, selvom jeg fandt ud af, at min... Altså, at drengens far var urimelig. Jeg tror, at man skal passe på, at man ikke pakker sine børn ind i vat.
1: Hvad hvis han har kaldt ham noget?
0: Jamen, så må man sige, okay, at... Og hvis man så,
1: din tåbelige dumme unge.
0: Og hvis han havde sagt det, så synes jeg, at det var mega træls, men så ville jeg sige til min søn, du er ikke en tåbelig dumme unge, og det var dog latterligt sagt.
1: Hvad hvis han var en tåbelig dumme unge? Altså, at kaste med mursten omkring en bil, er der tåbeligt?
0: Jamen, det er det da, og det vil jeg da også sige til mit barn, men jeg vil ikke tage fat på faren.
1: Okay.
0: Det er det, jeg siger bare, at jeg synes, man kan pylre for meget om sine børn.
1: Okay.
0: Og så kommer de jo aldrig igennem livet.
1: Nej.
0: Altså, hvis det er, at de ikke engang at der er nogen, der ikke taler pænt til dem eller sådan noget, det bliver man nødt til at lære dem.
1: Ja.
0: Af min holdning.
1: Ja, jeg er da langt hen ad vejen enig. Altså, men jeg synes ikke, man skal gøre noget. Men jeg synes også bare, den, der skulle have mest skæld ud, er klart hans egen søn.
0: Godt, vi skal simpelthen have hjulpet Mia her. Vil du tage kontakt til den her kammerats far? Eller hvad vil du gøre? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Medina og Burn G. Det er gemt dit nummer på skala 13 minutter over 7.

0: 19 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Mia, vi prøver at hjælpe i dag. Mia, hun har skrevet til os, fordi hun har en søn på 8 år, der har fået voldsomt skæld ud af en kammerats far. Årsagen var, at drengene de kastede en mursten ret tæt på farens bil, og der var jo lige ved at komme. Det ville da jo være sket, hvis han havde ramt en ordentlig bule. Og så havde han råbt højt og brugt store ord, og drengen kom hjem og var ked af det. Rystet.
1: Ja.
0: Ej, det ved jeg, han var ked af det, og synes, at den her far var meget, meget tarvelig. Ja. Spørgsmålet er, om det er noget, hun skal reagere på, Mia, om hun skal tage fat på den her far og spørge, hvad pokker det er. Det er det, vi prøver at finde ud af her til morgen.
1: Ja, Pia, hun har skrevet, for jeg tror altså også, jeg ville havne i de helt høje toner, hvis de havde kastet med mursten tæt på min bil. Så må ikke, at Mia hellere skulle se at lære hendes dreng ikke at kaste med mursten?
0: Og Stephanie, hun skriver, at selvfølgelig må en anden voksen skælde ud, når forældrene ikke er til stede. Jeg havde også hævet stemmen, hvis nogen havde kastet mursten tæt ved min bil.
1: Er du også sådan en, der skælder andres børn ud, Louise?
0: Ja, det er jeg.
1: Er du ligesom kammeratens far?
0: Hva? Ja, det er jeg. Jo, det er jeg faktisk.
1: Det er du.
0: Jeg er egentlig meget mig selv.
1: Er du skrap?
0: Ja. Ja, det er. Mine børn synes nogle gange, jeg er meget skrap.
1: Okay. Desværre. Ja. Hvis nu en af dine børns venner i går havde sagt, jeg synes godt nok, hun var voldsom til sine forældre. Hvordan ville du have det med det?
0: Ej, jeg ville have det dårligt over det. Det ville jeg da.
1: Vil du det? Vil du have det at vide?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil hellere leve i uvidenhed.
1: Okay, Susse, hun har skrevet, vi ved jo ikke, om faren har råbt eller blot talt lidt vredt. Altså, det er drengenes ord opfattelse, at faren har råbt, men vi ved det jo reelt ikke, for børn på 8 år, de kan godt finde på at overdrive så meget.
0: Det kan de altså. Camilla, hun skriver, at hun skal kontakte faren og få den fulde historie, og hvis det er rigtigt, det er murstenen, så skal hun undskylde på sit barns vegne.
1: Ja, okay. Jamen, det er også en god måde at finde ud på, om det rent faktisk er sket. Ja, men konklusionen, du skal ikke sige noget, Mia. Det er forståeligt, at faren har reageret og brugt stemmebåndet til sit yderste, kan man sige. Hvis du har behov for at vide, hvad der er sket, jamen, så kontakt faren og hør, hvad hans side er, og om bilen er kommet noget til, og så beklage på din søns vegne, fordi din søn har været dum.
0: Det er simpelthen det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op, så skriv til os, du gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 5 minutter i 7:30 bliver klokken på sådan en fuldstændig forrygende fredag her 19. juni. Det er i aften, det går løs på torvet i Esbjerg. Vi holder Music for Free. Ankerstjerne, Albert Heath, Sofie 1998, Martin Jensen, jamen, og mange flere kommer altså og spiller. Ja. Og vi håber selvfølgelig også, at du kommer og er blandt publikum.
1: Ja, det gør vi sgu da.
0: Virkelig meget.
1: Ja, vi starter koncerten op cirka kl. 18. Ja. Det er en god idé at være der lidt i god tid, vil jeg sige, hvis du godt kunne tænke dig gode pladser.
0: Og lige vil have fyldt en øl i koppen inden, måske.
1: Ja, eller en sodavand, eller hvad du til.
0: Hvad du drikker.
1: Ja, lige præcis. Og så er vi ellers bare klar på scenen i aften for, til at præsentere og holde en kæmpe fest, for fanden.
0: Det bliver skide godt. Om lidt, så bliver det også godt. Vi skal quizze, vi skal i gang i den quiz, der hedder 10 på tid. Vi har 5.000 kroner på højkant, hvis du kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Skriv til os på sms 1266. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, det er dig, vi kan kalde lige om lidt.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på torvet i Esbjerg.
3: Hvad så?

0: mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Velkommen til verdens bedste morgen. Hvor er det dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse og Louise. Der skal quizzes om lidt. Vi skal have gang i en omgang 10 på tid, og der er 5.000 kroner på højkant. Og det er en anden Louise, der skal have chancen for at vinde dem. Hvordan det går, det kan du høre om lidt. Først Bruno Mars.

0: 20 minutter i 8 er klokken, og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: 5.000 kroner har vi på højkant i vores quiz 10 på tid, og i dag der skal vi en tur til Christiansfeld. Det er nemlig Louise fra Christiansfeld, der skal have chancen for at vinde de her skønne skejser. Godmorgen til dig, Louise.
3: Godmorgen.
0: Har du en spændende weekend foran dig?
3: Ja, det sådan kommer til at gå lidt op i have, tror jeg.
0: Ja,
3: vejrudsigten okay. Ser jo lovende ud.
0: Altså, det er også ærgerligt ikke at kunne være ude i en have, når vi får 30 grader, ikke?
3: Lige nøjagtigt, ja.
0: Har du ellers grønne fingre?
3: Ja, jeg elsker at gå og nus, og der er forspiret og plantet og gjort ved.
0: Forspiret? Hold da op.
4: Ja. Så du spirer, altså for...
0: Så spirer,
4: så spirer du
0: indenfor.
4: Før du spirer?
0: Hun spirer indenfor i en lille et eller andet.
3: Alle vindueskarme.
4: Okay. Okay. Okay.
3: Jamen, alle steder, hvor der er lys.
4: Så tror jeg, jeg er semi med, Louise.
0: Okay. Er det plantet ud, det der forspiret?
3: Ja, det er det.
0: Sådan.
3: Det er okay.
0: Jeg gad godt se, din have, den er garanteret smuk.
4: Nå, men, Louise, lige om lidt, så skal vi jo have gang i noget lidt vildt. Vi skal have gang i 10 på tid, og det er jo her, hvor du får et bogstav og 45 sekunder og en masse forskellige kategorier. Så skal du svare rigtigt i 10 forskellige kategorier, inden tiden den er gået. Hvis du kan det, jamen så har du vundet 5.000 kroner.
3: Det vil ikke være tosset.
4: Nej, vel. Husk at sige pas. Hvis det er, du er lidt i tvivl om kategori, så kommer Louise med en ny. Og så mangler vi jo egentlig bare, at jeg giver dig et bogstav.
3: Ja.
4: Dit bogstav i dag, det er... B som bogstav.
0: Sådan.
4: Ja.
0: B som bogstav. Der kan man bare se.
4: Ja.
0: Godt. Jamen, okay. Louise, er du klar?
3: Jeg er klar.
0: Så synes jeg da bare, at vi skal gå i gang.
3: Ja.
0: Noget, man ikke vil finde i sin fryser?
3: Banantræ.
0: Noget, der lugter?
3: En bøvs.
0: En dårlig gave?
3: Pas.
0: Noget, man helst ikke vil træde i?
3: Pas.
0: En hovedstad.
3: Berlin.
0: En sportsgren.
3: Badminton.
0: Noget, der ikke skal på pizza.
3: Bananskrald.
0: Et brætspil.
3: Pas.
0: En superhelt.
3: Batman.
0: Noget dyrt.
3: Pas.
0: Noget, man drikker.
3: Pas.
0: Et arbejde.
3: Betjent.
0: Der gik tiden, Louise, fra Sørensen da.
4: Den nåede du lige den sidste der. Nå, noget man ikke vil finde i sin fryser. Siger du banantræ?
0: Det er da rigtigt. Det er da sådan lidt mærkeligt at have et banantræ i sin fryser, vil jeg sige.
4: Nu spørger jeg bare havepigen, havekvinden her. Er der ikke nogen, der er ikke en idé i at smide et banantræ i fryseren først, vel?
3: Altså, jeg kunne ikke forestille mig det, hvad det slog noget.
4: Det ville være dumt. Det ville ikke hjælpe på hele situationen.
0: Jeg tror, det
3: ville dø. Der er ikke meget forspilling i det.
4: Okay, fint. Jamen, jeg skulle bare lige være sikker. Men fint nok, så får du den. Noget, der lugter. En bøvs. Det kan de gøre. Vi passer på en dårlig gave. Så passer vi på noget, man helst ikke vil træde i. Jeg kunne have nævnt B, for eksempel.
0: Bestik. Byggeklodser.
4: Men heller ikke træde i bestik. Det er så også. En hovedstad. Nej. Der siger du Berlin, og så er du sådan lidt nej, men det er jo egentlig rigtigt nok.
3: Ja.
4: Den er jeg sgu nødt til at give dig.
0: Den er nødt til at give dig.
4: En sportsgren. Badminton.
0: Ja,
4: ja tak. Noget, der ikke skal på pizza. Bananskrald, det vil jeg også sige. Den har jeg alligevel heller ikke hørt før. Det vil være dårligt.
0: Ja, det vil være med.
4: Vi passer på, på brætspil.
0: Bisserviser.
4: Ja, der er bisserviser. En superhelt. Batman.
0: Ja da.
4: Pas på noget dyrt. Pas på noget, man drikker. Og så når du lige et arbejde. Betjent. Vi ender på 7 rigtige, Louise.
0: Ja.
3: Ej, ja.
0: Så ærgerligt, Louise. Der var ikke noget, vi hellere ville, end at give dig 5.000 kroner og holde weekend for.
3: Nej, det havde også været fedt. Men ja, sådan er det.
0: Du må prøve igen.
3: Det er
0: noget
3: andet, når man er igennem her.
0: Ja, altså. Og ved du hvad, det er du ikke den første, der siger. Louise, tusind tak, fordi du vil være med, og kan du have en skøn weekend i varmen?
3: Ja, tak. Og i lige måde til jer.
0: Tak for det. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så quizzer vi igen på mandag, og du kan allerede nu tilmelde dig. Og det gør du på en meget, meget nem måde, simpelthen ved at sende en sms herind på 1266. Så kan du lige skrive dit navn og... Du må også godt skrive, hvor du kommer fra, faktisk.
4: Det må du også gerne.
0: Og quiz, fordi så ved vi det, derfor du skriver til os. Og grunden til, at vi siger det, er simpelthen, fordi der er også folk, der skriver med alt muligt andet.
4: Det må man bare sige.
0: Og det er jo meget rart at vide, at det er derfor, du gerne
4: vil. Du vil gerne være med i quizzen.
0: Du vil gerne være med i quizzen.
4: Ikke også, Mulle?

0: Klokken er 11 minutter i 8, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og jeg vil bare lige sige, der er ikke trykket på guf-knappen.
1: Næh, det er da egentlig også rigtigt nok. Har vi slet ikke gjort, den står og funkler foran os, og på et tidspunkt, så trykker vi på den, og det gør vi altså på et tidspunkt, inden klokken den bliver 9, og når du hører det kæmpe butthorn, der går ud af, hvad kan man sige, dine højtalere, så skal du ringe ind på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00, og hvis du kommer igen på telefonen, jamen så har du vundet fredagslæg til hele familien.
0: Ja, har du nemlig. Den 9. juni, altså tidligere på måneden, der blev det muligt for Tesla-ejer at køre, hvad hedder sådan noget, det, man kalder det
1: Full self-driving.
0: Full self-driving. Hvor du selvfølgelig bare skal sidde og, altså bilen kører helt af sig selv, og så skal du sidde og kigge på den, og være klar til at gribe ind, hvis den skulle gøre noget, den ikke må. Altså, jeg overvejer jo virkelig at bruge det på min sommerferie.
1: Gør du det?
0: Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er en tosset idé, og jeg tænker, der må der være nogen, der allerede har kastet sig ud i det.
1: Okay, du er bange for, det er farligt.
0: Ja. Oh. Jeg kunne godt tænke mig, at vi om lidt skal tale med nogen, som har noget erfaring, hvis vi kan finde det.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det, du skal opleve, det, du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun

0: kost 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Samtaler mellem USA og Iran i Schweiz er fredag aflyst. Det oplyser Schweiz Udenrigsministerium. Tidligere kunne en talsperson for Det Hvide Hus oplyse, at USA's vicepræsident J.D. Vance havde udskudt sin rejse til Schweiz. Ifølge CNN sagde Vance tidligere torsdag, at han havde planer om at tage til Schweiz for at deltage i underskrivelsen. Det præcise tidspunkt var ifølge ham dog uklart, men nu er drøftelserne altså blevet aflyst. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode, og i gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Der er dog mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, der hjælper udsatte børnefamilier. Nu klapper fotofanden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet, men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøder for udenlandske trafikanter. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne hen

0: lagt, skriver DR. Dog ser de nye tiltag ud til at virke.
1: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på det flotte vejr, vi får i dag. Det bliver altså virkelig, virkelig skønt og også meget varmt, så jeg håber ikke, at du har et job, der kræver, at du ikke må tage noget lidt sommertøj på. Ej, der er jo nogen,
2: du tænker bare overkom.
1: Prøv lige at forestille dig at skulle arbejde med asfalt og så videre.
2: Det er varmt.
1: På sådan en dag.
2: Det er varmt.
1: Nå, men i hvert fald så er vi nogle steder startet en lille smule skyde ud, så bliver det heldigvis ikke ved solen. Den skal nok komme frem, og så kommer den altså til at skinne en hel masse i dag. Og så vil temperaturen ligge sig på et sted imellem 20 og 27 grader. Dejligt at have dig med på sådan en skøn fredag her, hvor det dufter af weekend, det dufter af sommer, det dufter af fest i aften.
2: Ja, det gør det.
1: På Torvet i Esbjerg.
2: Det gør det, for vi skal holde en kæmpe fest på Torvet i Esbjerg i aften. Det er Music for Free, vi har sindssygt fede artister med, vi har et fedt program, og vi kommer jo alle tre, dig, mig og Mathias, op på scenen og skal præsentere det hele og holde en fest med alle sammen.
1: Jeg kan ikke huske, at jeg har været i så stor en tøjkrise før. Altså, nu har vi jo været konferencieret til Music for Free mange år, men jeg kan ikke... Altså, i år, der er det helt galt.
2: Ja, det er det.
1: Helt fuldstændig galt.
2: Altså, hvad, hvorfor har du
1: jamen, fordi
2: spist
1: det bliver
2: jo... for meget?
1: Nej,
2: eller...
1: ja, også det. Og okay. Så er det også, bliver det jo virkelig varmt også. Og ja, de bukser, jeg egentlig havde planlagt at tage på, jeg tror, jeg kommer til at svede røv meget i dem. Så tænker jeg, det går måske ikke, og nej. Så alligevel... Puh, jeg synes, det er svært, du.
2: Time will show.
1: Ja,
2: altså,
1: time
2: vi ser i aften, det kan man bare sige.
1: Tesla! Har fået lov til at... jamen, det ved jeg ikke, om man kan sige det sådan. Men i hvert fald så er det blevet lovligt at køre selvkørende i sin Tesla, hvis den kan det. Man skal selvfølgelig holde øje med den osv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi her i programmet taler med en, som har sådan en selvkørende Tesla.
2: Okay, altså har prøvet det.
1: Har prøvet det. Mm. Hvis du har, så må du gerne give os et kald, og det kan du altså gøre lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Den 9. juni gav Færdselsstyrelsen grønt lys til, at Tesla-ejere må køre med det, der hedder FSD, Full Self Driving.
1: Yeah.
0: Altså, at man må køre selv, dog så har man stadigvæk ansvaret for, at køretøjet skal sidde klar til at gribe ind, hvis den skulle risikere at gøre noget, som man ikke lige synes er helt så passende.
1: Ja.
0: Og Lasse, jeg har virkelig overvejet, om jeg skal få det. Ikke fast, for det koster 750 kroner i måneden.
1: Ja.
0: Men vi skal jo lige om lidt på sommerferie til Italien.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, kæft, det kunne være smart, ikke?
1: Hvor må man bruge det hen? Man må bruge det i Danmark
0: man må bruge
1: og
0: det
1: Holland.
0: Danmark. Man må bruge det i Holland, man må bruge det i Østrig, og man må bruge det i Italien. Og jeg ved godt, der er sådan et langt stykke i Tyskland, hvor man så ikke må bruge det. Så var jeg inde og læse, at faktisk så, at hvis man skulle blive fristet til at bruge det i Tyskland, selvom det ikke er lovligt, det kan man ikke.
1: Ja.
0: Det kan man simpelthen ikke. Der lukker den ned for det.
1: Ja, det er smart nok.
0: Og det synes jeg er smart.
1: Der er sikkert også, ved du hvad, jeg tror, når du snakker om det nu, Igor, og de ved, at du skal køre den tur, så er der sikkert mange, der tænker, ej, hvis hun gør det, så har jeg lyst til at vide, hvad for nogle dage det er, for jeg skal ikke køre med en der.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi at vi sad til sådan noget skoleforbedringsdag på min børns skole i weekenden.
1: Ja.
0: Og så kom vi til at tale om det her, og så siger jeg, jeg overvejer virkelig.
1: Hej.
0: Så siger hun, for de skal også på ferie i Italien, hvornår er det, I skal køre, fordi jeg vil godt lige vide det i god tid inden. Men det er jo faktisk, der er jo lavet undersøgelser, der viser, at man laver færre ulykker.
1: Ja. Ja, og man kan så spørge, hvem har lavet de undersøgelser og sådan
0: jeg
1: noget.
0: Tesla,
1: og sådan noget. Der er Tesla selv. Så det kan godt være, at det er måske lidt biased. Men ikke desto mindre, jeg tror da, altså hvis folk... Og det er jo ikke... Det her, det skal ikke lyde som om, at man selvfølgelig må kigge på sin telefon. Det må man selvfølgelig ikke, når man kører og sådan noget. Og sådan noget. Men jeg vil hellere have en person, hvor bilen kører selv, der kigger på telefon, end en person, hvor bilen ikke kører selv, og de kigger på telefonen.
0: Jamen præcis.
1: Altså, det føles mere sikkert for mig, at bilen kigger for mig.
0: Men jeg ved heller ikke, om det er muligt at kigge på telefon, for jeg kunne forestille mig, at man skal være ret så meget over den. Og det ved jeg så heller ikke, hvordan den så går ind og
1: det ser sindssygt ud på de videoer, jeg har set.
0: Helt vildt.
1: Den drejer sådan noget, man er helt forfærdeligt, og sådan, man må føle sig sådan helt, ja, altså i et spil nærmest.
0: Præcis. Jeg kunne så godt tænke mig, at vi her i radioen kunne få lov til at tale med en, som bare har prøvet det.
1: Ja.
0: Hvis det er dig, hvis du har prøvet at køre med det, der hedder FSD, så giv os lige et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal høre, om det er fedt, eller om det er skod, om du kan anbefale.

0: 13 minutter over 9 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi har sat en efterlysning i gang. En efterlysning efter en, som har prøvet at køre med Teslas FSD, det her Full Self-Driving, som blev lovligt den 9. juni. Det er ikke helt nemt, Lasse, at finde folk, som har erfaring med det. Men vi har René med på telefonen lige nu. Godmorgen til dig, René.
1: Godmorgen.
0: René, du har ikke selv kørt med det, men du har en holdning til det.
1: Ja, altså, det er jo det, man skal passe lidt på, fordi at hvis de forkerte mennesker får fat i en computer og styrer din Tesla, så kan de jo dreje dig ind i et autoværn, hvis det er.
2: Ja.
0: Det er jo rimelig creepy.
2: Er der nogen, der altså eksempler på, at folk er blevet hacket, mens de har kørt i det her? Det har jo eksisteret andre steder.
1: Jeg synes i hvert fald, vi har hørt om nogen, hvor biler har kørt galt. Altså nogle Tesla, faktisk.
2: Ja.
1: Uden de har med vilje. Men ikke i Danmark, selvfølgelig.
0: Okay. Men spørgsmålet er, det er vores biler, og det er jo lige meget om det er Tesla, det er jo også alle mulige andre Peugeot osv. Det er jo computerstyret efterhånden, så det er vel ikke kun Tesla, der er i den risiko. Er det det?
1: Nej, det vil være alle biler jo.
0: Ja.
1: Jeg siger bare, at man skal... Men jeg tror ikke, vi skal have en bil, hvor der ikke er et ret i.
0: Ej, det er måske lidt vanvittigt at forestille sig.
1: Men der er jo nogle steder i udlandet, hvor de har taxaer, du kan gå ind i, uden der er noget ret eller noget, så kører den jo selv.
2: Ja, der er også de der Google-biler og sådan noget. Altså, det er lidt sindssygt.
1: Men de vil faktisk prøve i Nordjylland, der har de faktisk søgt om at få penge til at ville lave sådan nogle små minibusser, der kan køre og hente folk ud af områderne.
2: Okay.
0: Ej, det er smart, synes jeg altså alligevel. Jeg kan godt se det creepy i det, men det vil jeg gider ikke tænke på. Jeg tænker mere på det behagelige i at bare skulle sidde og slappe af. René, tak for kaldet her til morgen.
1: Det er en god dag.
0: I lige måde. Her er det Everything But The Girl. Det er Missing til din fredag. Klokken er blevet 8:15. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: fra 1994. Everything but the girl. Og missing her på skala 18 minutter over 8 er klokken blevet. Hvis du nu helt tilfældigt og lidt ærgerligt også ikke kan komme med til Music for Free i aften,
1: ja,
0: og skal sidde derhjemme, men måske holde en fest derhjemme, så kan du jo skrue op for 90'er-festen.
1: Det kan du jo gøre, faktisk. Det er en rigtig god idé. Den er her simpelthen fra i dag kl. 17, og i morgen også, simpelthen. Så der er masser af dejlig musik fra 90'erne.
2: Louise har trykket på guf-knappen! Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Jeg kunne ikke lade være, Lasse
1: Bjergaard. Det var på høj tid, kan man også sige.
0: Jeg kunne ikke lade være. Jeg har været tæt på længe, men okay. Nu gør jeg det altså.
1: Jamen, hvem har vundet?
0: Hvem har vi med på telefonen?
3: Det er Jacob.
0: Hej, Jacob! Jacob med utrolig meget støj på. Du har vundet slik, Jacob, til hele familien.
3: Tak.
0: Tillykke.
3: Nå, jeg vil lige køre bil.
0: Det er jo det. Tillykke med det, Jacob. Kan du have en forrygende weekend i varmen?
3: Ja, tak,
0: vi er hængende i telefonen.
1: Det lød næsten som et publikum, der jublede på
0: vejene. Det var
1: faktisk
0: sådan
1: et stadion i Los Angeles.
0: Den forestilling kan jeg også meget bedre, ja, end han egentlig bare bruger Morten på motorvejen.
1: Jeg tror ikke, han er ude at køre. Jeg tror bare, han er et ret fedt sted.
4: Du er ikke alene.
2: Du er ikke den eneste.
4: Vi er her sammen med dig.
2: Verdens bedste morgen, Skala FM. Yeah.

0: 25 minutter over 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Yes, og en af de største filmfranchises, de er på spil igen, Louise. Og det seneste skud for stammen, det kaldes årets mest traumatiserende gyserfilm for forældrene.
0: Oh.
1: Det lyder skørt, og vi dykker ned i det om 10 minutter.
0: Det skal en skør, skør verden.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på toget i Esbjerg.
4: Hvad så?

0: gratis.
1: Mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nye, friske tilbud i din lokale Appels i Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Velkommen til verdens bedste morgen, hvis du først lige har tændt for din radio. Vi hedder Lasse og Louise. Og lige om lidt, Lasse, skal vi en tur i en skør skør verden sammen med dig.
1: Ja, vi skal høre om en traumatiserende gyserfilm, som ikke er en gyser for børn, men en gyser for forældre. Det er skideskørt.
0: Ja, vi finder ud af, hvad det er om lidt. Med en første ny sang fra Benjamin Hav.

0: siger, at det skulle have været vores VM-sang, så er det godt, at man kan skrive den lidt om og gøre den til noget andet.
1: Det var Portugal.
0: Det var bare Portugal.
1: Det er Portugals VM-sang. Men nu skal vi i en skør, skør verden.
0: Det skal vi.
1: Det, vi skal tale om i dag, det har eksisteret i mere end 30 år, Louise.
0: Hold da op.
1: Tegnefilmene Toy Story.
0: Ja.
1: Og i går, der fik nummer 5 i rækken premiere. Og det er jo filmene om det legetøj der, som kan lidt mere end legetøj normalt kan man sige. De er levende.
0: Ja.
1: Det handler om Woody og Buzz Lightyear og Slinky og så videre og så videre. Og de er så tilbage, og det er åbenbart lidt af en gyserum, bliver der sagt.
0: Okay.
1: Ikke for børnene.
0: Nej.
1: Men for forældrene.
0: Hvorfor dog?
1: Jamen, det skal jeg nok komme ind på. Men det handler kort fortalt om, at børnene befinder sig i den her digitale tidsalder, vi er i, og som ikke kan finde ud af at lege mere.
0: Nå.
1: Det har de ligesom glemt, hvordan man gør. Der er skærm overalt, de lever i en virtuel verden. Lyder forfærdeligt. Og Nicholas Barber, som er anmelder ved BBC i England, han har skrevet, Pixars nye tegnefilm Toy Story 5 burde have sin egen aldersgrænse. Ikke egnet til forældre.
0: Nå, det er en meget god overskrift.
1: Det lyder voldsomt.
0: Ja, ja.
1: Men han fortsætter, han siger, hvis du har børn, ligesom jeg har, så kan du føle, at manuskriptet i den her film angriber dig personligt. Toy Story 5 er årets mest traumatiserende gyserfilm, i hvert fald for forældre. Og det handler om det her med, at de skærme, vi smider i hænderne på vores børn, det er jo mange, der gør, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Du har sikkert også gjort det, Louise.
0: Det har jeg da.
1: Og de tanker omkring, man har jo alle de her tanker med, jamen hvis de nu ikke har en skærm, er de så udenfor? Hvis de så har en skærm, udsætter man dem så for online krænkelser? Det er de store ting, som den her film, den ligesom tager op. Og jeg tror bare, det der sker med forældre, der ser den her, tænker, man kan jo ikke vinde.
0: Nej, det kan man.
1: Ligegyldigt hvad du gør, giver skærmen, gør dem glade i det sekund, så fucker du op noget andet. Og det er det, der er problemet med den her. Jeg tror, forældre, de kommer ind og ser den her og tænker, jamen okay, jeg har tabt i livet lige meget hvad. Altså,
0: det er lige meget, hvad jeg gør.
1: Ligegyldigt, hvad jeg gør. Så ja, altså, hvis du godt kunne tænke dig ikke at have dårlig samvittighed, så skal du ikke gå ind og se den her. Hvis du, men dit barn må godt. Det er fint nok.
0: Men er det ikke bare sådan, det er?
1: Jeg ved jeg det ikke.
0: Jeg tror, det er sådan, det er. Det er en kamp, vi ikke kan vinde.
1: Okay. Det er en tabt kamp.
0: Det er en tabt kamp.
1: Nej, hvor er det træls og trist.
0: Og det er den verden, du er på vej ind i.
1: Da jeg var barn, spillede man fodbold. Og sådan er det.

0: 17 minutter i 9 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på en mega dejlig fredag, hvor vi er i fuld gang med at varme op til i aften, hvor det altså går løs på toget i Esbjerg til Music for Free.
1: Det gør det nemlig, Louise. Vi skal jo være konferencier sammen med Mathias.
0: Det skal vi.
1: Og der er jo nogle tanker forbundet med det.
0: Ja.
1: Ikke? Altså, hvad for noget tøj, og hvad skal man have med, og hvad nu hvis, og sådan noget. Og vi to, vi er vel et par god gammeldags overtænkere.
0: Ja, ikke? Det kan man godt sige.
1: Altså, vi overforbereder tit og ofte. Og jeg har lagt mærke til det i årenes løb. Så i dag, den her gang, synes jeg, vi skal prøve at lave en form for battle. Altså, hvem er mest overforberedt? Er du med på den?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja, vi kan kalde det Music for Free overforberedt klakkeøringsspillet.
0: Godt klakkeøringsspillet.
1: Ja, det har et godt navn, synes jeg også. Så det, jeg vil, det er, nu vil jeg nævne forskellige ting. Det kan fx være overdele og sådan noget. Så skal vi så battle om, hvem har mest med.
0: Godt.
1: Hvem har pakket mest.
0: Interessant, ja. Ja.
1: Og så får man et point, hvis det er, at man ligesom vinder på den.
0: Ja.
1: Det handler om at have mest med. Det er fedest at være mest overforberedt. Det ved vi alle sammen. Er vi klar?
0: Ja, vi er klar.
1: Hvor mange bukser har du med?
0: Jeg har faktisk kun et par bukser med.
1: Et par bukser?
0: En buksedragt har jeg også. Det er til halvanden.
1: Halvanden, okay. Okay, halvanden. Jeg har fire med.
0: Hold da op.
1: Så den vinder jeg. Et point til mig.
0: Ja.
1: Stor jubel. Overdele?
0: Seks.
1: Seks overdele. Det har jeg også.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Hold da op.
1: Ja, mindre den t-shirt, jeg har på, tæller med, så er jeg på syv.
0: Ja, det må, jeg kan jo også putte min med. Det vil jeg ikke gøre.
1: Nok. Så det står lige der. Der står vi lige. Jeg fører stadig. Sokker?
0: Dem, jeg har på.
1: Et par?
0: Eller ikke. Ja.
1: Har du ikke noget med til i morgen eller et eller andet?
0: Nej, jeg skal have sandaler på.
1: Okay. Jeg har fire med. Så den vinder jeg.
0: Det gør du. Tryk, ja, okay. Med det.
1: Under drenge eller under kvinder?
0: To.
1: To par?
0: Ja.
1: Jeg har fire med.
0: What? Okay, hvorfor dog?
1: Hvis nu de er en par irriterende, og så hvis jeg nu lige pludselig skal over i en anden hørebuks, fordi jeg har jo flere bukser med jo, så hvis jeg nu skal over i en, der er lidt mere gennemsigtig, så skal jeg have hvide under drenge på jo.
0: Kunne du ikke bare have taget dem på fra start af?
1: Nej, for jeg ved ikke helt, om jeg vil lide dem, der er mest gennemsigtige.
0: Jesus Christ.
1: Ja, men man er i tvivl.
0: Ej, du er vanvittig.
1: Sko!
0: Sko, seks par.
1: Seks?
0: Nej, hvad? Syv par. Syv? Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er jo fordi, jeg simpelthen er totalt...
1: Hvad mener du?
0: Jamen, jeg har taget alle mine sko med. Alle mine sko med.
1: Så kommer jeg her og har fire par underbukser med, og så har du syv på sko med.
0: Jamen, det er fordi, at jeg synes egentlig ikke, det er særlig fedt at gå i høje sko.
1: Nej, det skal
0: jeg
1: da ikke.
0: Jeg synes, at det er faktisk 10 gange federe at bare have et par flade på. Men til sådan en aften, der er man også nødt til at gøre noget ud af det.
1: Så du har taget et par høje med og seks par flade?
0: Jeg har taget to par høje med, og kondisko og fladesandaler og alt muligt andet. For så kan jeg stå og kan finde ud af, hvad jeg skal. Jamen, ja.
1: Det er jo sindssygt.
0: Jamen, det er krise. Jeg er okay. I krise i forhold til det.
1: Sidste kategori.
0: Kom så.
1: Tøjdamper.
0: Nul.
1: Ja, jeg har en med.
0: Ja, du.
1: Jamen, det er en klar sejr til mig. Jeg tror, jeg vinder. Jeg vinder 4-1, tror jeg det er.
0: Tillykke med den
1: sejr. Tak skal du have.
0: Det er da helt vanvittigt. Ja. Nå, det er altså i aften, at vi kommer til at fyre den af på toget i Esbjerg. Vi håber at se dig.

0: 8:08 er klokken, og det betyder, at verdens bedste morgen skal til at runde af for i dag, Lasse.
1: Det er rigtigt.
0: Vi har kun tilbage ønsket en mega, mega god weekend.
1: Ja.
0: Og så håber vi selvfølgelig, at vi ses på torvet i Esbjerg i aften til Music for Free. Det er gratis.
1: Det er gratis. Kæmpe koncert. Fede artister. Prøv at det starter fra klokken 18. Kom i god tid og drik nogle øl med os.
0: Om lidt er Andreas Anton og Ditte klar med et maratonprogram.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på torvet i Esbjerg.
4: Hvad så?

0: Mere info på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?

0: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Nu klapper fotofælden for udenlandske fartbøller. I flere år har det været vanskeligt for danske myndigheder at sende fartbøder til bilister i udlandet. Men nye muligheder gør det nu lettere for politiet at opkræve bøderne. Tidligere blev de fleste sager om fartovertrædelserne henlagt. Men de nye tiltag ser altså ud til at virke. På blot halvandet år har fartbøder til udlandske bilister inddraget mere end 41 millioner kroner til den danske statskasse. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit så drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder især unge, timelønnede eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, så ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. De planlagte forhandlinger mellem USA og Iran i Schweiz er fredag blevet aflyst. Aflysningen sker efter USA's vicepræsident J.D. Vance har udskudt sin rejse. Det oplyser en talsperson fra Det Hvide Hus. Fredag er det frem med solhat og solcreme for Fredag er det frem med solhat og solcreme for sommervejret vender nemlig tilbage. Her til morgen vil det dog starte en smule skyde flere steder i landet, men frygt ej, for solen skal nok komme på besøg og skinne senere. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
3: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for
5: music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
6: Ja, og nu er det altså dagen, hvor der er music for free. Og derfor så er der special takeover fra Anton og Ditte hele dagen i dag.
7: Ja, der er der så. Vi skal bare feste hele dagen.
6: Vi skal varme op, og jeg håber, du er klar på at lytte med nu. Der skal du høre fra Apaka.

0: Det er en lidt anderledes dag her på Skala, i anledning af, at der jo er music for free på torvet i Esbjerg i aften.
1: Det bliver så sindssygt, og hvis Tivoli Friheden op i Aarhus ikke havde taget patent på fed fredag, så havde vi sgu her på Skala.
0: Ja, lige præcis.
1: For det er en fed fredag.
0: Og det er en fredag, hvor jeg altså har, jamen sige, selskab hele dagen af dig, Anton Gerdes. Du er jo eftermiddagsvært her på Skala.
1: Ja, tak.
0: Og vi har slået det sammen i dag.
1: Ja, Vi skal bare feste.
0: Ja.
1: Og det skal vi også, fordi at vi måske også egentlig lige skal tale os varme sammen. Fordi i aften, ja, når klokken slår omkring 9, ja, der tager vi over som konferencier.
0: Gisp!
1: Og det har vi aldrig prøvet før.
0: Nej.
1: Og jeg er pissehamrende nervøs.
0: Du skal ikke være nervøs, fordi så bliver jeg nervøs.
1: Nå, men så er jeg ikke nervøs.
0: Du er nødt til at være cool, og så kan jeg
1: altså, okay, men udgangspunktet er måske, at jeg er nervøs lige nu.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, om 8 timer, når vi har siddet i det her varme studie.
0: Ja.
1: Så er jeg ikke nervøs mere.
0: Okay.
1: Så hviler jeg i, hvad der skal ske i aften på torvet i Esbjerg.
0: Jeg tror, jeg kommer til at blive nervøs helt til momentet, så jeg har virkelig brug for din support.
1: Og en fadøl.
0: Og en fadøl.
1: Ja. Bye.

0: Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard og har altså fint besøg i dag af Anton Gerdes, min kollega fra Eftermiddagen.
1: Det er mig.
0: Det er dig, Ditte. Og det er i anledning af, at det jo faktisk er i dag, der er music for free.
1: Ja, det bliver så sindssygt fedt.
0: Ja, tak.
1: Vi glæder os helt vildt, og vi jo bruger jo egentlig også den her dag til lige at varme hinanden op. Mm. Vi skal være medkonferencierer.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg er sgu lidt nervøs.
0: Jeg er også en lille smule nervøs, det vil jeg sige. Så hvis vi snakker lidt nervøst, hvis vi plaprer derudad, så er det altså derfor. Om lidt, der skal du høre et nummer, som Anton og jeg faktisk lige har set performet live.
1: Ja, i sidste weekend. På Nordhals Musikfestival.
0: Ja.
1: En af Danmarks største og mest krøllede hjerner.
0: Ja.
1: Som hæv en sønderjysk stolthed med op på scenen.
0: En surprise guest star.
1: Jeg kan godt mærke, at det hele lyder lidt kryptisk lige nu, så du må altså bare lige blive hængende for at finde ud af, hvad i alverden vi snakker om.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
9: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
10: Hej, Kurt.
9: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
10: Tak skal du have.
9: En bilvask?
10: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning?
10: Ja, 2 sekunder.
9: Tak for det.
10: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
9: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
10: Tina, sætter du 2 franske over?
9: Det er et skønt arbejde, jeg har.
11: Velkommen hos Shell i Bilund.
9: Vi ses.
12: Mazda kommer til Vejle.
13: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
14: Mere end bare en bil.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala 5. Skru op.

0: Jeg var besat af musikvideoen til den her sang, da jeg var barn.
1: Selvfølgelig var du det.
0: Whenever, Wherever fra Shakira.
1: Kvinden med de sandfærdige hofter.
0: Det er din yndlingsjoke.
1: Ja, det er det virkelig. De lyver sgu ikke de hofter der.
0: Nej. Det er Anton Gertes fra Eftermiddagen, der er på besøg i dag. Hele dagen, der sidder vi faktisk og varmer op til Music for Free i aften.
1: Den her kæmpe fest, der finder sted på torvet i Esbjerg, der kommer 8 fantastiske navne og spillere. Og vi er medkonferencerer med verdens bedste morgenholdet her på Skala. Vi har ikke gjort det før. Det har de er rutineret. Vi er grønne. Jeg er pisnervøs. Hvordan skal det gå? Det må du dukke op på tåret for at finde ud af. Du må godt komme og grine af os.
0: Ja, det må du gerne. Det nummer, du skal høre nu, det er et, som Anton og jeg, vi hørte performet live i sidste lørdag. I lørdags.
1: Ja,
0: i lørdags. Nordals Musikfestival.
1: Ja.
0: Det var Benjamin Hav og familien, der lukkede hele showet, og det skulle vi selvfølgelig se. Men vi fik også lov til at tale med ham inden.
1: Ja, lige præcis. Vi havde jo sådan lidt eksklusiv backstage-adgang.
0: Ja, vi vipper.
1: Jeg vil sige, at vi udnyttede det også.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Vi hang meget ud derom, men det var fordi, der var fadelsenlæg.
0: Det vil alle gøre.
1: Det kunne vi sgu også godt lide. Vi snakker lidt med Benjamin Hav, og imens jeg sidder og interviewer ham med mikrofonen fremme og sådan noget, så kan jeg se hans blik, det lige pludselig begynder at drive sådan ud i horisonten. Og det gør det altså tit, skal det siges. Ja. Men her der var der faktisk en grund, fordi da jeg så vender mig rundt og kigger, så kan jeg se en ung knægt komme susende afsted på den her Segway,
0: ja,
1: som jo er et varemærke efterhånden for Benjamin Hav.
0: Og han har dem altid med rundt.
1: Han har dem altid med
0: backstage.
1: Rundt. Der kommer en ung knægt kørende rundt, og jeg sidder sådan lige, jeg skal lige misse med øjnene, og så kan jeg se, hold kæft, men det er Hugo A., vinderen af X-Factor 2026.
0: Bum, du.
1: Benjamin Havs første sejr i det her sangprogram, ikke?
0: Ja.
1: Og Hugo, han kommer sådan hen og siger, hey, hvad så? Hvad laver I her? Og Benjamin afbryder næsten lige interviewet for at kramme sin deltager der og sådan noget.
0: Ja.
1: Og så spørger jeg efter, at han har kørt afsted på den der Segway igen. Benjamin, hvad
0: laver han her?
1: Hvorfor er Hugo? Jamen, vi er jo tæt på Sønderborg, og han er jo Sønderborgs stolthed. Så selvfølgelig skal han med på Nordals Musikfestival 2026. Og da vi så stod ude blandt publikummet, og du ligner din mor gik i gang.
0: Ja.
1: Så hæv han altså Hugo A. med ud på scenen.
0: Mm.
1: I en kombination af at være en Lucas Graham sangstemme,
0: ja,
1: og en Michael Jackson vibe.
0: Ja, han havde lidt en au!
1: Ja, og han moonwalkede vist også,
0: ja,
1: på et tidspunkt.
0: Ja, ja.
1: Det var sgu ret fedt.
0: Det var super fedt. Du kan lige prøve at visualisere det for dit indre blik, mens nummeret det altså spiller her. Benjamin Hav og Lucas Graham, og du ligner

0: Det er en form for maratonsending, min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala, og jeg, vi kører i dag hele 7 timers radio med os, får du.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, jeg har jo 8 for Martin Jensen af fredagsgæst, der kommer klokken 16, så jeg ved ikke, hvorfor fanden vi har sagt ja til det her, Ditte. Men altså, jeg vil sige, samtidig, jeg hygger mig.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Jeg har det sgu godt, altså det er dejligt at være oppe tidligt.
0: Ja.
1: Jeg er jo ikke mødt ind på det her tidspunkt endnu.
0: Nej.
1: Normalt.
0: Velkommen til formiddagen.
1: Jeg føler mig sgu helt frisk.
0: Ja, det er godt.
1: Det gør jeg.
0: Vi varmer op til Music for Free på Torvet i Esbjerg i anledning af Esbjerg Festuge. Og det er i aften, der kommer 8 artister og yours truly her fra Skala. Og
1: ja, vi skal sgu være konferencieret, du.
0: Spille op til dans.
1: Ja.
0: Det bliver så mega, mega nice. Men nu synes jeg faktisk lige, at vi skal forbi vores gode kollegaer fra Verdens Bedste Morgen.
1: Som også er konferencieret til Music for Free.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg ved ikke, om du hørte det, Ditte, men forleden, der hjalp de en lytter, der hedder Signe.
0: Ja.
1: De har jo dagens dilemma, til dem, der ikke ved det, hvor de hver dag vender et dilemma, som personerne simpelthen ikke lige ved, hvad de skal gøre med.
0: Ja.
1: Og da Signe, hun havde skrevet ind, der var det om, at hun havde en nabo, han var sgu lidt for nysgerrig. Hun tog ham tit i at stå og kigge ind af vinduet.
0: Det synes jeg lyder helt sindssygt, faktisk.
1: Ja, men samtidig, jeg tror ikke, der var noget sådan klamt i det. Jeg tror bare, det var fordi, han tit gik forbi ruderne.
0: Det kan du ikke spekulere over, jo. Altså.
1: Ja, men er det så forbudt?
0: Det skal politianmeldes. Hvis folk står, altså, der står en, der gentagende gange kigger ind i dit hus.
1: Nå, men han har jo ikke kigget med.
0: Hvis han lige laver den der, hvor han kopper for øjnene,
1: kopper øjnene helt op.
0: Ja, så skal han direkte bag stive gardiner.
1: Men hvad nu, hvis han bare går ud i sin have, og sådan lige sådan en gang imellem lige kigger ind?
0: Jamen, det sker jo. Det sker også i, nu bor jeg i lejlighed overfor en anden lejlighed, som ofte ser mig, tror jeg.
1: Ja.
0: I diverse situationer.
1: Og det er nemlig det. Jeg tror, at Signe, hun har vendet sig lidt for meget til at bo i hus, måske.
0: Ja.
1: Altså, måske. Det er i hvert fald... Nu lægger jeg jo ord i munden på hende, ikke også? Men jeg har jo altid boet i lejlighed.
0: Ja.
1: Og jeg kender vigtigheden af et godt, tykt gardin. Eller en god persienne.
0: Fordi
1: jeg har det virkelig stramt med, hvis jeg bor så tæt på nogen på den anden side af gaden.
0: Ja.
1: At jeg kan se deres ansigtsudtryk.
0: Ja, men det er name of the game, vil jeg nok mene.
1: Men altså, det var bare fordi Verdens Bedste Morgen kom med nogle sindssyge løsninger.
0: Yeah.
1: Altså, Mathias, han mente, at man skulle skræmme ham væk.
0: Nej.
1: Ved at gøre noget sindssygt inde i sit eget hjem.
0: Nej.
1: Altså, han sagde noget med nogle avispapirer ude på gulvet, og så lavede sådan en Erik Clausen i den store badedag. Scenen.
0: Stop. Ja, nej.
1: If you know, you know.
0: Ja, ja, klart, klart.
1: Det var i hvert fald ikke sådan det mest produktive, tænker jeg. Jeg tror bare, Signe, hun skal ud og købe sig et godt gardin.
0: Jeg tror, Signe, hun skal ringe til polisen.

0: Der er meget mere hyg og god musik med Anton og Ditte lige efter nyhederne. Er det ikke rigtigt, Anton?
1: Jo, det er der så. Og prøv at høre, det er altså om at blive hængende, fordi hele dagen i dag varmer vi op til Music for Free.
0: Ja.
1: Jeg ved, at Ditte, hun har planlagt noget sindssygt for mig, som jeg er meget, meget nervøs for. Og når vi skal være konferencier i aften, så kan alt også ske. Vi har aldrig gjort det før.
0: Ej.
1: Jeg tror ikke, vores chefer ved, hvad de har bedt os om.
0: Nej, men det finder de ud af.
1: Ja, og så skal vi altså også høre fra en fantastisk sanger lige om lidt.
0: Vi skal høre et brav af et nummer, faktisk.
1: Et brav af et nummer. Altså et groovy nummer og en sanger, der kan forvandle Royal Arena til en lille lukket jazzklub.
0: Ja, der kommer blæseinstrumenter på lige om lidt.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det, du skal opleve, det, du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland.

0: og køre trygt ud i sommerlandet.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører have svar på i dag, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybride angreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationerne. Omkring 1,4 millioner danskere har lige nu feriepenge til gode. I gennemsnit drejer det sig om over 8.000 kroner til hver enkelt. Dog er der mange, der slet ikke ved, at de har penge stående, og det gælder særligt unge timelønnet eller folk, der har skiftet job. Derfor bør du tjekke, om du har penge til gode, for hvis feriepengene ikke bliver bestilt, ender de nemlig i sidste ende hos fonde, som hjælper udsatte børnefamilier. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det den anden vej for tobak. Salget af cigaretter og røgtobak er steget det seneste år. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder og visse steder med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol i landet. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
18: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
19: Skru op. for humøret.
20: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
21: Det er i dag. De går ned på torvet i Esbjerg, og derfor så er det altså Anton og Ditte, der sender hele 8 timers radio på dig.
22: Hold kæft, vi glæder os bare til at feste.

0: Man får helt lyst til at sige yeehaw! Nummer her, Dasha med Austin lige her på Skala, hvor du godt kan høre, at jeg har besøg i dag.
1: En tosse. Han er undsluppet, lukket afdelingen.
0: Lock him up.
1: Brudt ind i studiet her. Og vi varmer simpelthen bare op til Music for Free. Det er derfor, jeg er helt febrilsk. Jeg er helt overenergisk.
0: Er du oppe at køre?
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Det er min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen.
1: Hej.
0: På Skala. Og mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Vi er maraton sender simpelthen i anledning af, at der er Music for Free i aften. Gisp!
1: Vi skal være konferencierer. Vi har aldrig prøvet det før.
0: Nej.
1: Verdens bedste morgen, de er også konferencierer, men de har prøvet det før.
0: De gør det hele tiden.
1: De er sådan, det er ordet veteraner. Det klinger godt, ikke?
0: Ja.
1: Og det synes jeg. Ja, okay. Det synes jeg.
0: Men der kommer altså 8 artister og spillere til det her show. Blandt andet 2, der har lavet en sang om Horsens.
1: Ja, tak.
0: Sofie 1998 og Albert Heath, de kommer faktisk hver for sig. Jeg tænker også, de giver et nummer sammen.
1: Ah, man kunne fristes til at tro, at de lige havde sagt, hvad er
0: lige præcis.
1: Den Horsens der? Skal vi lige tage den sammen?
0: Ja, men sådan en som Albert Heath har jeg faktisk aldrig set live. Det glæder jeg mig ret meget til.
1: Han er eddermame dygtig.
0: Fedt.
1: Altså, han er virkelig fed.
0: Ja.
1: Han har været forbi mig i eftermiddagen som ugens fredagsgæst et par gange, hvor han også har spillet live i studiet, og han leverer bare.
0: Fedt. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig også til at se Patina. De har jo lavet intromelodien til årets Hotel Romantik.
1: Og Hotel Romantik generelt, ja.
0: Ja, nå ja. Okay, ja, det er alle sæsoner.
1: Ja, ja, det er blevet lyden af Hotel Romantik. Ja. Lyden af Senior Love.
0: Ja. Ja, og Ida Lauerberg ikke mindst, som vi jo faktisk også fik fornøjelsen af at se live i sidste weekend, det vi var på Nordals Musikfestival.
1: Ja, der kunne hun sætte mig at levere.
0: Ja, hun er virkelig, virkelig nice. Men der kommer også noget lidt mere sådan tung bas, er det ikke?
1: Jo, altså fordi man kan sige, altså i løbet af aftenen, så stiger intensiteten.
0: Ja, præcis.
1: Tror jeg, man kan jo sige, ikke?
0: Ja, ligesom fadølene, de
1: ja, ned. Præcis. Og når sådan bandsene og artisterne går af, så kommer DJ-pultene frem, ikke? Ud af skyggerne vælter der kabler og spændende hjul og stroboskoplys. Og så er der altså både Jack Style, Juste og Martin Jensen.
0: Ja.
1: Det bliver sindssygt.
0: Jeg glæder mig.
1: Og Martin Jensen, apropos, skal jeg lige sige, kommer jo altså og besøger mig, når klokken slår 16. Når du lige skal hen på hotellet og have en lur, inden vi skal være konfronteret i det, så har Martin sagt, at han gerne lige vil komme og varme lytterne op til Music for Free sammen med mig.

0: aften går det endelig ned på torvet i Esbjerg til Music for Free, så min kollega Anton og ven.
1: Ja, tak. Jeg skulle lige til. Hvis du introducerer mig en gang mere som kollega, så bliver jeg simpelthen ked af det, Ditte.
0: Undskyld.
1: Ja, vi er venner.
0: Vi er venner. Ja. Han er min kollega og ven fra eftermiddagen her på Skala, og vi sender simpelthen hele 8 timer.
1: Ja, vi har taget en marathon.
0: Ja, varme op til Music for Free, og det foregår jo på torvet i Esbjerg i anledning af Esbjerg Festuge.
1: Ja, tak.
0: Og jeg kunne godt tænke på lige om lidt. Teste din viden om Danmarks femte største by.
1: Åh, oh, nej.
0: Er du klar til en Esbjerg-quiz?
1: Ej, det kan fandme gå hen og blive pinligt, det ved jeg ikke.
0: Vi gør det lige om lidt.
1: Hey! Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
4: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det kan faktisk godt være, at vi skal spille den her sang for, for alle menneskerne, der dukker op på toget i Esbjerg i aften, når vi kommer ud som konferencierer Ditte.
1: Ja.
0: Apologize, One Republic. Jeg får lyst til at sige undskyld på forhånd, fordi vi har jo ikke været konferencierer før.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Og vores chefer ved fandme ikke, hvad de har bedt os om. De ved ikke, hvad de har åbnet af Pandoras æske.
1: Men de finder bare ud af det i aften. Og det gør du også, hvis du kommer og joiner os til Music for Free.
0: Selvfølgelig gør de det.
1: Det håber vi, du vil. Vi hedder Anton og Ditte. Og nu, der skal det altså blive spændende, fordi jeg har tænkt mig at teste din Esbjerg-viden, Anton.
0: Ja, modvilligt har jeg sagt ja.
1: Jeg har lavet en Esbjerg-quiz, og jeg tænker egentlig bare, at vi tager så mange spørgsmål, som vi lige når.
0: Okay.
1: Nu springer vi ud i det, og jeg synes, vi starter hårdt ud her. Hvilket år blev Esbjerg grundlagt? Du får svarmuligheder.
0: Åh, fedt. Ej, jo, tak.
1: 1814, 1866 eller 1899? Hvor er vi der?
0: 1866.
1: Sagde jeg 66?
0: Det var 64.
1: 1868.
0: Nå ja, men så var det fuldstændig rigtigt. Jeg sidder med klokken klar. Den tager jeg.
1: Du selv har klokken.
0: Jamen, det var din fuck-up, der gav mig et point. Tak.
1: Nu bliver det nemmere. Hvad hedder øen, som ligger lige ud for Esbjerg?
0: Fanø.
1: Bum! Hvor høje er figurerne i mennesket ved havet? Er de 7 meter, 9 meter eller 12 meter?
0: De er 12 meter.
1: Wrong!
0: Nej!
1: De er 9 meter.
0: Seriøst? Ej, de ser altså større ud, når man er tæt på.
1: Hvilken branche er Esbjerg Havn i dag særlig kendt for? Er det krydstogtskibe? Er det offshore, vindenergi? Er det færger til Norge eller fiskeri alene kun?
0: Det kunne godt være noget vindfiskeri.
1: Det er offshore vindenergi, du.
0: Satans,
1: du kan ikke ringe på den. Vi tager det sidste spørgsmål.
0: Ja.
1: Nu skal vi i sportens verden, det ved jeg, du elsker.
0: Du er frelsens.
1: Hvad hedder Esbjergs ishockeyhold?
0: Ishockeyhold? Nej, det må du ikke spørge mig om.
1: Hedder de Esbjerg Vikings, Esbjerg Energy, West Coast Warriors eller Esbjerg Eagles?
0: Ej, det er vikingerne. Det er Esbjerg Vikings.
1: Forkert.
0: Nej.
1: De hedder Esbjerg Energy. Jeg tænker, det er noget med det der vindenergi. Der er noget sponsorat eller et eller andet indenfor.
0: Prøv at høre, jeg ved godt, at vi skal til Esbjerg og give den gas, og vi er gode venner med Esbjerg Festu, men de skulle fandme have fundet et bedre navn. Altså, Esbjerg Vikings, den sidder lige til højreskøjten, ikke?
1: Ja,
0: altså.
1: Det klarede du lunkent.
0: Ja, det var ikke godt.
1: Altså, men,
0: 12 grader koldt vand.

0: Jeg har dejligt, dejligt besøg i studiet i dag af dig, Anton Gerdes.
1: Ja, du har, og tak for ekstra streg under dejligt.
0: Ja, Anton er eftermiddagsvært her på Skala, men i anledning af, at der er music for free i aften på torvet i Esbjerg, noget vi har talt ned til i 1000 år, så sender vi simpelthen hele dagen til.
1: Det gør vi. Vi har taget en maraton. Vores chef sagde, kunne det ikke være fedt, hvis I gjorde det her? Og så siger vi, jo, det kunne da være sygt fedt. Mm. Vi anede ikke lige, hvad vi sagde ja til, men altså, prøv, jeg hygger mig, det er næsten det vigtigste.
0: Jeg hørte forleden, at verdens bedste morgen, de talte om impulskøb.
1: Ja, det hørte jeg sagde også.
0: Ja.
1: Der var en, der havde købt en autocamper til 600.000. Bare sådan lige.
0: Det er sgu da ikke en impulskøb.
1: Altså ikke en af vores morgenkolleger, vel, men en lytter.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Vanvittigt.
0: Hvad er dit... laver du impulskøb?
1: Nej, det kan hende.
0: Ja, jeg vil også sige, du kunne godt være typen.
1: Men det er som regel i blandt selvslik-afdelingen. Jeg kan godt være typen, der sådan, hvis jeg ser noget, jeg lige sådan bang, tænker, ej, det kunne jeg godt bruge. Så kan jeg godt finde på at bare købe det.
0: Ja, okay. Et impulskøb.
1: Jamen altså, jeg gjorde det engang, og den er virkelig dum, fordi det værste ved impulskøb, det er, hvis du ikke har råd til det.
0: Ja.
1: Og der var jeg sgu lige glad for nogle år siden.
0: Nå, okay.
1: Jeg gik op i en musikforretning. Det er jo farligt for mig at gøre det.
0: Ja, du allerede er der. Virkelig en...
1: dårlig start.
0: Du er en spillemand.
1: Jeg går rundt og spiller på nogle fede guitarer og sådan noget, og tænker, jeg har nok guitar derhjemme. Så ser jeg en mega flot, velspillende mandolin.
0: En mandolin!
1: En mandolin, sådan en lille, sådan en spansk lille en, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kunne på det tidspunkt ikke spille mandolin. Og jeg kiggede ikke på prisen. Jeg tog den bare.
0: Jeg må have den.
1: Jeg må have altid buks.
0: Jeg må have den.
1: Så gik jeg op til kassen og sagde, den vil jeg gerne have. Så sagde han, den koster 12.000.
0: Nej.
1: Så sagde jeg, det er fint.
0: Nej.
1: Og så kiggede jeg jo på kontoen, og det er nogle år tilbage. Det var, da jeg stadig studerede. Så jeg havde ikke 12.000. Jeg tror, jeg havde 1.500 kroner på min konto. Dem fik han, og så lavede jeg afdragsordningen på resten. Afbetaling.
0: Åh, du vil.
1: Ja, det var dumt.
0: Jeg har den
1: stadig. Super glad for den.
0: Nå, okay, det er altså noget med.
1: Jeg har spillet på den 3 gange.
0: Dine pandelapper, de er vokset sammen nu.
1: Det tror jeg ikke, de gør.
0: Sindssygt.
1: Men jeg ved også, du har lavet et mærkeligt impulskøb.
0: Nej, det har... jeg tror, at det mærkeligste impulskøb, jeg har lavet, det var et par 11'er-ører.
1: Ja.
0: Tilbage i 6. klasse eller sådan noget. Det var første gang, jeg sådan købte noget på nettet, tror jeg endda.
1: Men det er jo et bevis på, at impulskøb også kan være gode ting.
0: Lige præcis. De var gode at have. Ikke?
1: Jo, i en snæver vending.
0: Brugbare, men jeg kom til at lægge dem i solen, og så smeltede de sgu.

0: Det er den gyldne duo, du har i dine ører i dag. Det er nemlig Anton og Ditte
1: her på Skala.
0: Halløj! Det er fordi, der er music for free i aften, så vi varmer ligesom op med en special edition af vores programmer, ikke?
2: Jo, lige præcis. Og Patina, som vi lige hørte her med Genstart, de kommer jo altså også og giver et brag af en koncert. Og jeg har hørt, da drengene der forbi mig i studiet for noget tid siden, de tager altså hele bandet med.
0: Ja.
2: De tager dem alle med, og de kommer til at spille op til dans og til seniorkærlighed og hvad end man kender Patina for. Det bliver simpelthen så fedt.
0: Det bliver så fedt. Og nu fik jeg sagt gylden duo lige før. Lige efter nyhederne, der er vi selvfølgelig tilbage, og jeg er altså også tilbage med et nummer fra en næsten lige så gylden duo. Men hvem det er, det finder du altså ud af.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free.
3: I dag på torvet i Esbjerg. Hvad så?

0: mere info på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus.

0: hos normalt skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 5 måneder af 2026, sammenlignet med de tidligere år. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Til og med maj måned i år har 40 personer mistet livet. Men siden 2022 er antallet af de dræbte i en sammenlignelig periode ligget på mere end 50 personer. Statistikken for de seneste år toppede i 2023, hvor i alt 57 personer mistede livet fra januar til maj. Og hvad var det egentlig, der foregik i det danske luftrum sidste år? Det vil flere forsvarsordfører nu have svar på, efter forsvarets evaluering udkom her til morgen. Tilbage i september sidste år, der slog statsminister Mette Frederiksen ellers fast, at der var tale om droneaktivitet og hybridangreb i Danmark. Det er blandt andet Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, der efterlyser konkret dokumentation for observationer. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, så går det den helt anden vej for tobakssalget. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op efterhånden med nogen eller en del sol. Temperaturer vil ligge mellem 20 til 27 grader.
5: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
8: Du lytter til Skala med Anton og Ditte i dag.
9: Hej med dig, min ven.
8: Der er music for free i aften, derfor så er det altså yours truly, der sender Martin Radio for dig i dag. En gylden duo, næsten lige så gylden som dem, du skal høre nu. Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Skala.

0: sommer. To dejlige folk, to legender, Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer.
1: Man kunne jo fristes til at kalde de to for en dynamisk duo. Det er jo næsten ligesom du og jeg, Ditte.
0: Jeg var sådan, hvem er jeg skal sige det? Også et par legender, du har i dine ører i dag, nemlig Anton og Ditte.
1: Hej med dig. Vi varmer op til Music for Free på Torvet i Esbjerg. Det er i aften klokken 18.
0: Endelig.
1: Musikken starter. Vi har ventet så længe på det her. Vi glæder os så meget. Og i år for første gang, Ditte, der skal du og jeg jo være konferencierer. Ja. Verdens bedste morgen starter lige ud og viser os, hvordan man gør.
0: Ja.
1: Og så tager vi over med rystende hænder og bævende stemmer. Det bliver simpelthen så sjovt. Jeg tror ikke, vores chefer havde tænkt over, at vi er jo lidt ustyrlige.
0: Vi er ustyrlige.
1: Ja. De aner ikke, hvad vi kommer til at sige på den scene. Nej. Og det må man altså bare dukke op på Torvet i Esbjerg for at finde ud af.
0: Ja.
1: Du er velkommen til også bare at komme og grine af mig, at Ditte, der står og ser hamrende nervøs ud.
0: Det må du meget, meget, meget gerne.
1: Det er okay.
0: Vi har Harry Styles klar til dig nu. Skønne, skønne Harry Styles med. Jeg ved, er det ikke dit yndlings Harry Styles nummer?
1: Jo, det er det. Det er det absolut. Og hvis du jo et noget meget sjovt om Harry Styles, ikke?
0: Måske.
1: Han er jo gået hen og blevet lidt af en atlet.
0: Er det, han er jo sådan en maratonløber nu, ikke?
1: Jo.
0: Han fiser rundt.
1: Han blev spottet for nogle måneder siden til Berlin Marathon.
0: Ja.
1: Hvor han var ikke klædt ud, men han havde gjort sig meget lidt synlig.
0: Ja, det
1: han
0: får man godt.
1: Ja, han havde groet en tyk skovsnegl af et overskæg og havde sådan noget lidt kikset tøj på.
0: Ja.
1: Men alligevel blev han lige spottet en enkelt. Men så fandt jeg ud af, hvorfor hvorfor Harry Styles er begyndt at løbe så meget.
0: Er det fordi, han skal giftes, tror du?
1: Nej.
0: Nå, hvad så?
1: Det er fordi, at han er ude på hans turné lige nu.
0: Ja.
1: Jeg kan så ikke lige huske, hvad den hedder.
0: Nej.
1: På stående fod. Men den er fed. Og det er et kæmpe show. Mm-hmm. Det er et kæmpe show. Mm-hmm. Og scenen løber sådan ud i publikum.
0: Nå!
1: Og der tonser han rundt
0: på. Ja.
1: Og jeg mener at have læst et sted, at der er nogen, der har regnet ud, hvor langt han løber under hver koncert. Prøv at gætte, hvor langt han løber under hver koncert.
0: Det ved jeg ikke. 5 kilometer? 10 kilometer?
1: Lige præcis. 5,5 kilometer.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Per show.
0: Sindssygt.
1: Og dem spiller han jo 2-3 af hver dag.
0: Mm. Det er jo ligesom Taylor Swift, der ligesom øvede sine koncerter. Så sang hun hele sit sæt på et løbebånd, så hun var sikker på,
1: hvad siger for det. Det skulle godt, man ikke er sanger, hva'?
0: Ja, jeg tror, at Harry Styles han løber for at blive fedt til det bryllup, han skal afholde for sig selv. For han har friet til sin kæreste.
1: Nå. Ja. Men det vidste jeg ikke.
0: Han har været på frierfødder.
1: Ej, hvor sødt.
0: Meget cute. Harry Styles, lytter du med? Tillykke med.
1: Tillykke med, Marker. Kom fra

0: I aften, der skal min kollega Anton Gerdes og jeg lidt på glatis. Vi skal op på scenen og være konferencier til Music for Free, i hvert fald halvdelen.
1: Jeg har allerede nervøs mave, Ditte. Jeg har ikke lyst. Jeg trækker mig ud. Nej, det bliver simpelthen, det bliver så fedt.
0: Ja, helt vildt.
1: Vi har ikke prøvet det før.
0: Ja, men der er noget, vi ikke har fået vendt sådan ordentligt. Hvad skal vi egentlig have på? Men det skal vi nok til at finde ud af.
1: Det er sådan typisk min hjerne. Slet ikke at tænke på sådan.
0: Nej, men vi skal jo se godt ud deroppe for pokker.
1: Skal vi prøve at spitball nogle idéer om lidt? Se om vi kan finde et mellemgrund. Altså, for jeg tænker, jeg tager rød gallerkjole på, men jeg ved ikke med dig.
0: Nå, for fanden. Jamen, jeg havde også tænkt mig at tage min røde gallerkjole på. Det finder vi lige ud af.
1: Vi finder ud af det.
0: Ja.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free. I dag på torvet i Esbjerg. Hvad så?

0: Mere info på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: du gal, hvor er det et nice nummer. Rock DJ fra Robbie Williams.
1: Kæmpe legende, altså.
0: Kæmpe legende. Det her, det er altså Anton og Ditte, du lytter til i dag. Anton Gertes fra eftermiddagen og mig her fra formiddagen på Skala.
1: Og det gør du, fordi altså, vi har smidt os selv herinde i det her studie, næsten barrikaderet døren. Vi er her i 8 timer.
0: Ja.
1: Fordi vi varmer op til vores kæmpe sommerfest, Music for Free. Det er i aften kl. 18, musikken starter.
0: Woohoo!
1: Verdens bedste morgen starter ud som konferencier. Og så, Ditte, skal du og jeg jo tage over for første gang.
0: Med ryste ben.
1: Jeg er, må jeg indrømme. Jeg er lidt nervøs.
0: Ja,
1: men jeg er glad for, at du er med mig i det mindste.
0: Ja, men så er der lige en ting, og det er jo det der med outfits. Vi skal jo se godt ud deroppe. Vi skal lige en duo.
1: Ja,
0: og det er jo et hold.
1: Ja, det er sgu svært, ikke?
0: Ja.
1: Altså, fordi nu må vi godt smide dem under bussen. Ja. Vores kære morgenkolleger, ikke?
0: Mm-hmm.
1: For jo.
0: Nå ja.
1: Der rockede de nogle meget, meget lilla jakkesæt.
0: Super lilla jakkesæt. Lilla er jo skalafarven.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den er jo svær sådan at matche. Det er svært at matche til lilla, er det ikke det?
1: Jo, og det var derfor, alle tre havde bare den samme lilla på.
0: Ja.
1: Og så sidste år, der havde Mathias og Lasse købt nogle hvide jakkesæt.
0: Mm.
1: Egentlig meget flotte.
0: Ja, lidt Michael Jackson.
1: De havde ikke lige tænkt over, når der står mange meget stærke lamper og lyser på dem, så bliver de der jakkesæt sgu lidt gennemsigtige.
0: Man fik noget for pengene.
1: Det gjorde man. Så jeg vil i hvert fald bare lige sige sådan, altså jeg synes, vi finder frem til noget lige om lidt.
0: Ja.
1: Men jeg tror, jeg lægger veto mod lilla jakkesæt.
0: Ja, hørt.
1: Og gennemsigtigt tøj.
0: Hørt. Men hvad tænker du?
1: Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg har en tanke om, at jeg har et...
0: Ja, du har sagt noget med grønt, ikke?
1: Jeg har et grønt jakkesæt.
0: Det tror jeg da godt, vi kan arbejde ud fra.
1: Jamen,
0: er det sådan lidt mosgrønt eller neongrønt?
1: Sådan lidt armigrønt.
0: Armigrønt?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det kunne måske noget. Men jeg vil heller ikke overdresse.
0: Nej, præcis. Det er cringe. Det er pinligt.
1: Så jeg overvejer også bare en hoodie og sweatpants.
0: Nej, lad være. Det vil se fucking...
1: Det vil se lidt fedt ud. Det vil være sådan, hov, nu er jeg fandme ud på scenen.
0: Ja.
1: Så er der sådan lidt nonchalant stemning over det.
0: Men hvordan det ender, det må du jo simpelthen tage til Esbjerg for at finde ud af. Altså i aften kl. 18, der starter musikken på torvet i Esbjerg.

0: Rasmus Sebak og søn med sprækker lige her på Skala, hvor der er warm-up stemning i studiet.
1: Og kæft, vi bliver varme.
0: Anton Gerdes og jeg, vi sender hele 8 timers radio som warm-up til Music for Free på Torvet i Esbjerg.
1: Ja, det er altså fordi, vi begge to er dårlige til tal. Vi havde ikke lige talt sammen, hvor mange timers radio vi skulle sende i dag. Men jeg er glad for, at vi gør det sammen.
0: Vi gør det sammen, og vi er nemlig konferencier også i aften i halvdelen af det show, der løber af stablen, ikke? Hele 8 artister.
1: Jeg er ret nervøs.
0: Ja.
1: Men igen, jeg er glad for, at vi gør det sammen.
0: Mm-hmm.
1: Og man må gerne komme og grine os og høre en masse dejlig musik.
0: Det må man godt. Kan du ikke lige minde mig og lytteren om, hvem det egentlig er, vi skal høre?
1: Jamen, prøv at høre. Jeg har kendt til det her line-up i noget tid, jo.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg er så op at køre over det.
0: Ja.
1: Altså, du tror, det er løgn. Prøv at høre. Sofie, 1998.
0: Let's
1: Albert
0: go.
1: Heath.
0: Uh-huh.
1: Ida Lauerberg.
0: Mm.
1: Ankerstjerne.
0: Mm.
1: Patina.
0: Mm.
1: Så kommer Jack Style.
0: Let's go.
1: Nordjyske DJ.
0: Ja.
1: Jyste.
0: Ja.
1: Og så lukker DJ Martin Jensen altså
0: Martin Jensen. Så jeg har tænkt på det der med Martin Jensen. Det er jo os, der skal introducere ham.
1: Ja, det er det.
0: Er det en... Må jeg gerne gøre det?
1: Jeg vil sgu også. Og så
0: det
1: igen.
0: Det kan vi lige slå sten til et papir.
1: Jeg føler, jeg har jo haft alle de dejlige gæster på besøg i eftermiddagen på Skala. Bortset fra Martin, han kommer i dag kl. 16. Og jeg føler, at jeg vibede ret godt med Jack Style.
0: Ja.
1: Så det kan være, ham vil jeg gerne give den op for, og så kan du sgu...
0: Du må godt få Jack Style, hvis jeg kan få lov til at sige... DJ Martin Jensen! Kan du høre det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jamen, jeg kan, du burde stå i en boksering og annoncere navnene, ikke?
0: Det bliver klasse. Det kan du altså høre i aften på altså Torvet i Esbjerg. Til Music. For free.

0: Du lytter til Skala FM med Anton og Ditte i dag i anledning af Music for Free. Så løber af stablen i aften på torvet i Esbjerg.
1: Vi kan kalde det en Music for Free special.
0: Special edition. Nu der skal du altså have et omgang... Nej, et nyhedsoverblik.
1: Ja, det hedder det nemlig. Ja. Du får en gang nyheder, og du får også en vejrudsigt.
0: Ja, men det er, fordi jeg er nervøs.
1: Jeg krydser bare fingre for, at det ikke øser ned i aften. Men selv hvis det gør, så kommer solen jo frem på scenen.
0: Lige præcis. Og så skal du altså også blive hængende, fordi efter nyhederne, der skal du også høre et nummer fra Alex Warren, jeg faktisk synes er hans bedste til dato.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: At Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring.

0: Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Den danske økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr holdt fredag formiddag pressemøde om regionernes økonomi. Men igen fik den danske presse en lang næse, da ministeren ikke ville svare på spørgsmålet omkring møgssagen af Thomas Nystrøm. Flere medier heriblandt BT har i dagevis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår hun begyndte at hyre Thomas Nystrøm, efter hun i 2020 gav ham sparket efter en krænkelsessag. Dansk politi forventer, at 190 grise skal aflives i forbindelse med en ulykke i Nordjylland, hvor en grisetransport er væltet fredag morgen. Det oplyser Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands politi til Ritzau. Det skyldes de skader, grisene har pådraget sig, og den stress, de har været udsat for, udtaler han. Uheldet skete fredag morgen, hvor lastbilen af ukendte årsager endte i rabatten og væltede. Herefter løb grisene rundt på vejen. Danskerne købte mindre øl, vin og spiritus i 2025. Sidste år købte hver dansker over 18 år i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Det er et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fredag er det frem med solhat og solcreme, for sommervejret vender nemlig tilbage. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder også med byer og måske torden. Det vil dog klare op i løbet af eftermiddagen med nogen eller en del sol i landet. Temperaturen vil ligge mellem 20 til 27 grader.
10: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
11: Skru op for humøret.
12: Skru op for music for free.
11: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
13: Dit Skala-selskab i dag er altså både mig, Ditte Marie Dalgaard og Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Ja tak, og det er altså fordi vi varmer op til music for free i aften på toget i Esbjerg. Vi håber vi ses. Nu, der skal du høre mit yndlings Alex Warren nummer. Til dato, det hedder Fever Dream. Skala.

0: Skal man på torvet i Esbjerg i aften, så kan man godt ske at blive en lille smule tipsy. Var det ikke smooth, det der?
1: Det er noget af, det er verdensklasse radio, det der.
0: Man kan
1: det
0: godt høre, hvorfor jeg er radio, var det ikke?
1: Bortset fra, at du siger, skal man på torvet i Esbjerg? Selvfølgelig skal man det.
0: Selvfølgelig skal man det. Der er music for free.
1: Musikken starter klokken 18. Verdens bedste morgen her fra Skala starter ud som konferencier. Så tager Ditte og jeg altså over senere på aftenen og præsenterer de fantastiske navne, der kommer og spiller. Der er 8 styks.
0: 8 styks.
1: Det bliver fantastisk.
0: Altså, nu er du jo på besøg i mit program i dag, ikke?
1: Stor ære.
0: Og her i 12-timen, som man kalder det i radiosprog, her klokken 12, der plejer jeg at sætte gang i quiz eller the quiz.
1: Ja.
0: Og er du klar på at joine mig i dag?
1: Altså, skal jeg lave en quiz?
0: Du skal være med i min quiz.
1: Nå, jeg skal være offer for quizzen.
0: Ja, du skal være offer for quizzen.
1: Ej, så skal jeg udstilles igen.
0: Gør det er okay. Klar. Det sker nu.
1: Okay. Wow.
0: Hey. Quiz
2: eller lakrids fra Skala FM.
0: I quiz eller lakrids, der handler det om popkultur. Det betyder,
1: undskyld,
0: at det kan...
1: Undskyld, må jeg lige afbryde? En groovy bed,
0: ja,
1: du har der her. Jo, det spiller.
0: Sygt fedt underlæg. Det kan handle om alt muligt, men i dag har jeg tænkt mig at lave en special edition i dagens anledning.
1: Ja.
0: Du skal gætte en music for free artist, der kommer og spiller i aften.
1: Og så er det jo lige pludselig ikke så fedt, der er 8.
0: Der er 8 styks.
1: Ej.
0: Men det er jo sådan, at du får 3 hints i løbet af de næste små 40 minutter tid. Det er en halve time.
1: Ja.
0: Så får du 3 hints.
1: Men det er godt, for jeg tænker meget langsomt, så jeg har brug for tid.
0: Godt.
1: Det går ikke så hurtigt op på øverste etage.
0: Hint nummer 1. Det lyder sådan her. Denne music for free artist er god med en computer.
1: Ah, det kan være hvem som helst jo.
0: Mhm.
1: Okay, det hjalp mig ingenting. Jeg troede allerede, jeg var klar med ding-dong og kugette.
0: Sådan fungerer det ikke her i quizzen, du. Men hvis du gerne vil hjælpe Anton og har et bud på, hvem der kommer, eller hvem jeg fisker efter i dag, så kan du sende det til portal 66, starten med at skrive Skala. Husk også lige at skrive dit navn. Jeg vil vide, hvem der hjælper.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have, at du lige sender en sms. Kommer med nogle bud. Jeg har brug for noget hjælp.
0: Det, man også skal gøre, det er selvfølgelig bare lige at blive hængende, fordi hint nummer 2, det lander altså lige om hjørnet. Men nu der bliver det altså lige lidt nulagtigt, mens du tænker, fordi vi skal høre fra Nelly og Kelly Rowland med Dilemma.

0: lytter til Skala med Anton og Ditte i dag. Hej Anton.
1: Hej med dig, min ven.
0: Du er min medkonferentier i aften til Music for Free.
1: Ja,
0: derfor så du. Ja.
1: Vi glæder os, men vi er også lidt nervøse.
0: Vi er lidt nervøse, så vi nervøs snakker her i sådan noget 7-8 timer som warm-up til Music for Free i aften. Ikke?
1: Vi har faktisk valgt at være egoistiske og bare plantet os i studiet, barrikaderet døren og øve os i at snakke sammen.
0: Lige præcis. Og du er jo gæst i mit program lige nu.
1: Ja, det er dejligt.
0: Lige om lidt, når jeg plejer at cutte af, så er det altså dig, der, så er det mig, der er gæst i dit program, men nu er du gæst i mit, og derfor så er du selvfølgelig også med i.
1: Ej, den er så fed.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Og så groover det bare.
0: Hey, lige før, der fortalte jeg det første hint, fordi du skal jo gætte en Music for Free artist i dag.
1: Ja.
0: I quiz eller lakrids.
1: Og det første hint gav mig ingen hjælp.
0: Nej, jeg fortalte, det er en artist, som er god med en computer.
1: Og det vil jeg sige, 2026 kan være hvem som helst, jo.
0: Ja, det er rigtigt. Men nu...
1: Ej, det kan ikke være Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Det er den eneste.
0: Det er true.
1: Den kan man winge fra. Det er udelukkelsesmetoden.
0: Lige præcis. Nej, men det jeg fortæller nu, det er ikke sikkert, det hjælper dig, fordi det kan være, du simpelthen ikke ved det.
1: Hint nummer to, altså.
0: Personen her
1: ja.
0: Har lige været en tur ud at rejse. Personen har været i Ukraine af alle steder.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om du ved noget som helst om.
1: Jeg tror, jeg kommer tættere på.
0: Okay, men du tør ikke gætte endnu.
1: Igen, jeg bruger udelukkelsesmetode.
0: Ja.
1: Så jeg ved, hvem der ikke har været ude at rejse.
0: Okay.
1: Jeg har styr på deres kalendere.
0: Sygt nok.
1: Jamen, jeg tror, jeg er tættere på. Men alligevel, dig der sidder og lytter med. Jeg vil gerne lige have en bekræftelse.
0: Ja.
1: Hvis du nu sidder og tænker, du ved, hvem det er.
0: Mhm.
1: Så smid os lige en sms på nummer 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn. Og selvfølgelig også, hvem du tror, Ditte fisker efter af de 8 Music for Free artister. Jeg har en formodning om, at jeg godt kunne have ret i den her.
0: En formodning om, at du godt kunne have ret.
1: Men jeg vil bare gerne lige bekræfte, som alle små drenge gerne vil.
0: Det kan være det sidste søm i kisten. Det lander lige her om ikke så længe, hvor du får hint nummer 3. Så ja, bliv lige hængende for pokker.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Når vi ender på 10 rigtige.
0: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye, friske tilbud i din lokale Appels i lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i højre damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark.
7: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for hun

0: Velkommen til her på Skala, en special edition af mit program i dag. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er flankeret af min kollega og ven Anton Gerdes fra eftermiddagen. Hej Anton.
1: Hej med dig, Ditte.
0: Hey.
1: Altså jeg vil sige, da vi startede ud i dag, der havde jeg høj selvtillid, jeg havde charme og lækkert hår, følte jeg. Nu der føler jeg mig lidt mere på glat is, fordi du er i gang med at smide mig under bussen og udstille, hvor uvidende jeg er omkring forskellige ting jo. Altså i den her legendariske quiz, der hedder Quiz eller Lakris.
2: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Når man siger titlen, når man siger titlen, så udløser det den fede jingle her.
1: Jeg troede, jeg havde trykket på et eller andet, jeg ikke skulle trykke på.
0: Du skal gætte en music for free artist i dag, fordi det er jo i aften, det går ned på toget i Esbjerg.
1: Ja, og jeg sidder altså klar med klokken her til, at jeg skal sejre i den her quiz eller lakris.
0: Okay.
1: Der er kommet mange sms'er ind, og det er dejligt for mig, for jeg havde virkelig brug for noget assistance.
0: Ja.
1: Det går ikke så hurtigt op på øverste etage.
0: Nej, det gør det ikke. Det er fair nok. Jeg håber, du kunne lige få en kop kaffe inden i aften.
1: Ja, det gør jeg.
0: I så fald. Nu skal du have det tredje og sidste hint i quiz eller lakris.
1: Ja.
0: Og så går der lidt tid, og så afslører jeg det rigtige svar.
1: Okay, så for at opsummere, første hint, det var ubrugeligt, fordi du sagde, det er en, der er god med en computer. Det er alle jo i 2026. Andet hint sagde du, en der har været ude at rejse i Ukraine på det sidste.
0: Ja.
1: Og der sagde jeg, det er mere eller mindre også ubrugeligt, fordi at jeg bare ved, hvem der ikke har været ude at rejse.
0: Hvorfor ved du det? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Jeg følger dem alle sammen på Instagram.
0: Okay,
1: selvfølgelig.
0: Du sidder også på Insta hele tiden. Din skærmtid, den er nøjeren.
1: Den er oppe på 7,5 timer i døgnet
0: i gennemsnit. Du er så vild.
1: Ja, tak.
0: Du er så vild. Men nu fortæller jeg en sidste ting.
1: Ja.
0: Og det er, at personens borgerlige navn er Jakob. Personen her hedder Jakob, så ved vi, det er en mand.
1: Okay, så og Sofie 1998 og Ida Lauerberg og Jys derude.
0: De går.
1: Med mindre, der er noget, vi ikke ved.
0: Ja, det kan du sige. Det kan du sige. Men jeg tror, at det begynder sådan at blive noget nemt efterhånden, du ved, udelukkelsesmetoden. Der er 8 artister, men det rigtige svar, det vil jeg altså først afsløre om lidt.
1: Det er i orden.
0: Men du har den, tror du?
1: Ja, jeg er ret sikker. Men jeg kommer også i tvivl. Ankerstjerne.
0: Han hedder det jo nok ikke til fornavn i hvert fald.
1: Nå, men han hedder Lars, men han kunne godt hedde Lars Jakob.
0: Ah.
1: Det er jeg sgu faktisk i tvivl om.
0: Ja, men altså, ingen kommentar. Ingen kommentar.
1: Nej, okay.
0: Men altså, for at høre det rigtige svar, så bliv endelig hængende. Og vil du gerne have dit besøg med, så er det altså på sms'en 1266, efterfulgt af Skala. Og så skriv, hvem du tror jeg fisker efter i dag.
1: Og så hjælp mig lige med at få Ditte ned med nakken her.

0: skal det altså blive spændende her på Skala, fordi jeg har jo besøg af min kollega Anton Gerdes i dag. Hej Anton.
1: Hej Ditte.
0: Vores eftermiddagsvært.
1: Jeg har så svedig håndflade lige nu. Jeg sidder klar med...
0: Er rolig nu.
1: Med klokken. Jeg håber fisk mig, jeg har ret, men jeg er fandme også nervøs, hvis jeg ikke har...
0: Rolig nu. Det skal nok gå. Men der er jo ingen der... Det plejer jeg altid at sige her i quiz, eller Chris, som vi jo i øvrigt er i gang med. Vi udløser den i.
1: Når man siger navnet
2: Lala Chris på Skala FM,
1: så skal den med. Den skal med.
0: Det er reglen.
1: Det er simpelthen en af de fedeste underlæg, jeg nogensinde har hørt, Ditte. Du er en heldig kartoffel, er du.
0: Jeg er glad for, at du siger tak skal du have.
1: Ja, selv tak.
0: Ja, men som jeg plejer at sige her i quiz, eller Chris, så er det jo sådan, at jeg hverken skiller ud eller bliver vred, hvis man ikke svarer rigtigt, ikke?
1: Det er meget muligt, men jeg har jo også noget professionel integritet og stolthed,
0: ja,
1: som lige nu ligger helt nede på gulvet, smeltet til en pøl.
0: Ja.
1: Og jeg vil gerne lige kunne tage den på som jakke igen, som sejers kåbe lige om lidt.
0: Fedt billede.
1: Ja, ikke?
0: Jeg fortalte, at det er en music for free artist, som er god med en computer.
1: Ja.
0: Så ved vi, det ikke er Louise Lund i hvert fald.
1: Det er ikke Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen. Det var det eneste, det kunne bruges til.
0: Ja. Personen har lige været ude at rejse. Personen har nemlig lige været en tur i Ukraine.
1: Ja.
0: Og så er det borgerlige navn, altså Jakob.
1: Ja. Og jeg har været lidt i tvivl.
0: Mm-hmm.
1: Jeg håber fisk, men jeg har den.
0: Det tror jeg, du har.
1: Fordi Ankerstjerne hedder Lars.
0: Ja.
1: Han kunne godt hedde Lars Jakob. Du kunne godt have smidt mig en curveball.
0: Ja.
1: Albert Heath hedder Albert. Det ved jeg skal være rigtigt.
0: Ja.
1: Han er fra Åben Rå.
0: Ja.
1: Der hedder du ikke Jakob.
0: Nej.
1: Gør man ikke?
0: Nej, det gør de ikke.
1: Sofie, 1998, Ida Lauberg og Jyste, de er ude per automatik. Martin Jensen, det er sgu også borgerligt nok.
0: Han hedder også ikke? Martin. Det er ikke den mest geniale quiz, det her.
1: Jeg er ret sikker på, at ingen af medlemmerne i Patina hedder Jakob til fornavn. De hedder Søren, Mads og Gregers.
0: Åh, du vil. Så det efterlader...
1: Det må det være. Det må være. Jeg sidder med klokken klar. Er det Jack Style? Ja, tak.
0: Let's go!
1: Sikken ilddåb, han havde i quiz eller kris.
0: Og vi skal lige... Ja, for pokker, hvor er det smukt.
1: Ej, jeg vil faktisk gerne lige sige tak til dig, der sendte sms'er.
0: Ja, lige
1: og lige bekræftede, at min mistanke om Jack Style var rigtig.
0: Blandt andet Jeanette fra Ribe.
1: Ja, tak, Jeanette.
0: Og nu er der jo ikke så langt fra Ribe til Esbjerg, så vi ved godt, hvem vi ser senere på torvet. Er det dig, Jeanette?
1: Det håber jeg.
0: Det håber jeg virkelig også. Anton, var det sjovt at være med i quiz eller lakrids?
1: Altså, jeg føler, jeg kunne ikke have klaret det bedre. Og det er en stor ære at være med. Altså, tak fordi jeg måtte.
0: Selv tak, du.

0: Det er jo ikke, som det plejer at være i dag på Skala. Fordi min kollega Anton Gertes, og ven Anton Gertes, fra eftermiddagen her på Skala, han har altså gjort mig selskab i mit program i dag.
1: Jeg har sgu været tidligere op i dag. Det har været dejligt, og det er jo slet ikke slut endnu.
0: Nej, vi maraton sender jo faktisk i anledning af Music for Free, så vi varmer op hele dagen.
1: Nærmest. Hele dagen. Altså, vi har siddet her siden klokken 9, ja. Og vi sidder her frem til klokken 17.
0: Ja.
1: Men nu det vil sige, at jeg sender dig faktisk lige afsted på et hotel, så du kan få en lur. Ja. Jeg får en fredagsgæst på besøg. Det må man blive hængende for at finde ud af, hvem er.
0: Ja, lige præcis. Men nu bliver det faktisk lidt sjovt, fordi nu skal vi til at bytte plads, du og jeg.
1: Det har været dig, der har siddet ved knapperne de sidste 4 timer. Det har været en meget givende oplevelse for mig.
0: Har du lært lidt?
1: Ja, nej, det ved jeg ikke.
0: En masterclass.
1: Men jeg føler, at det har været rigtig rart at prøve. Og ikke sidde ved knapperne. Jeg sidder jo altid ved knapperne. Det er også lidt grænseoverskridende at miste kontrollen på den måde. Men jeg føler, at du har taget mig godt i hånden.
0: Det er godt at høre.
1: Så lige om lidt, så er det min opgave at tage dig i hånden og bære dig igennem eftermiddagen her.
0: Den er spændt på, hvordan den er.
1: Ja, der er høj energi, høj puls, sved i håndflader.
0: Okay, roligt.
1: Og dansesko.
0: Hyggen fortsætter lige efter nyhederne.
1: Bliv hængende.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free. I dag på torvet i Esbjerg. Hvad så?

0: mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på

0: og solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey,
10: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. De to fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde Jeppe Bruus intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. For igen i dag nægtede ministeren nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers i dagvis forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsesager. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksen dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned for alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år. Fredag, der er det altså frem med solhat og solcreme, for sommervejret er endelig vendt tilbage til os. Det vil dog være skyet mange steder, og visse steder med byer og måske torden. Heldigvis klarer det op efterhånden og bliver erstattet med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 20 og 27 grader.
19: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
20: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
21: Og hvis du har hængt her på Skala i noget tid,

0: Ved du, at Ditte og jeg hele dagen bærer dig godt igennem dagen og varmer op til Music for Free på Torvet i Esbjerg? Hej med dig, Ditte.
1: Hallo.
0: Nu har vi altså byttet plads, og det er mig, der sidder ved knapperne og har bestemt, at du lige nu får blæst her med Elsker dig så meget.

0: Katy Perry og Raw her til din nu eftermiddag på Skala, hvor jeg hedder Anton, og jeg har taget Ditte med i studiet.
1: Ditte Marie Dalgaard.
0: Ditte Marie Dalgaard på formiddagen her på Skala.
1: Ja.
0: Vi har besluttet os for, vores chefer har besluttet os for, at vi altså kører en maratonsending i dag. Vi har været her siden klokken 9 og varmer op til Music for Free, og vi er her endnu, og vi bliver her længe endnu.
1: Er det, hedder det cabin fever, det der sådan, når man begynder at blive sådan lidt bims af at være lukket inde?
0: Er sådan noget hyttekulder.
1: Ja.
0: Hyttekulder.
1: Hyttekulder.
0: Ja.
1: Er vi ved at have været der?
0: Jeg tror det, men det er også godt, at vi gør det sammen, så vi lige sådan kan stemme ind en gang imellem, lige se. For jeg tror, hvis jeg sad her 8 timer alene, så ville jeg blive bims.
1: Loco.
0: Endnu, det tror jeg.
1: Endnu værre, end det allerede er.
0: Og det er grælt. Mm-hmm. Men prøv at det sidste uge, sidste weekend, for en uge siden, der var vi på Nordals Musikfestival.
1: Det var vi. Vi har virkelig haft meget tid sammen, du og jeg.
0: Ja, jeg ved ikke med dig, men jeg er ikke blevet træt af dig endnu.
1: Nej, lige måde.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Og der hørte vi jo altså både en fantastisk koncert fra Benjamin Hav, og vi snakkede også med ham om backstage.
1: Ja, vi gjorde så.
0: Og han er jo altså virkelig en af de mest krøllede hjerner i landet, på den helt fede måde.
1: Han er en loose cannon, når han taler.
0: Det er jo gaven for os som interviewere.
1: Ja.
0: Vi stiller et spørgsmål, han snakker et kvarter.
1: Ja.
0: Skønt for os. Benjamin Hav, han smed jo en sommerbasker, sommerslasker, som han måske selv ville kalde.
1: Jeg hader det ord. Det er virkelig ulækkert ord.
0: Ej, jeg synes, det ligger op til dans. Så, nu kommer der en slasker ud på gulvet og giver hinanden en tunge.
1: Ej.
0: Slasker.
1: Hold. Ej.
0: Benjamin Hav, han smed Portugal på gaden for nogle uger siden, og jeg har jo altså hengivet spået, at det her det bliver årets sommerhit 2026.
1: Mhm, spørgkuglen Anton.
0: Og jeg blev bekræftet i min antagelse, da han spillede det her som slutningsnummer på parkscenen på Nordals.
1: Ja.
0: Jeg talte, hvor mange var der? Der var 8 konfettikanoner.
1: Ja, det var sindssygt.
0: Man kunne ikke se en meter foran sig.
1: Nej.
0: Det var fedt.
1: Det er så fedt.
0: Og det var
1: så
0: lige fedt. I droppet af den her Portugal, som vi også skal høre nu. Som nogen konspirerer om, er vores VM-sang, som gik i vasken, fordi vi ikke kommer med. Så nu happer vi på Norge i stedet.
1: Ja.
0: Men ikke desto mindre er det et fantastisk nummer. Så her der er Benjamin Hav og Portugal. Vi kunne

0: Ditte,
1: ja?
0: På en skala fra 0 til 100, hvor meget glæder du dig så til i aften, når klokken slår 18 på torvet i Esbjerg?
1: Jeg har lyst til at sige 100, men jeg er også en lille smule nervøs.
0: Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, du og jeg, vi blev spurgt, om vi vil være konferentiere.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og det har vi jo ikke gjort før.
1: Nej, vi skal stå sådan og lave pingpong på scenen.
0: Altså, det er faktisk sjovt, ikke? Fordi jeg tror, det er en overset tryghed, jeg har som radiovært. Ja. Jeg ved, folk kan ikke se mig.
1: Nej, man er helt alene.
0: Og selvom jeg har da stået på en scene før, så er det pludselig noget andet i aften.
1: De kigger på os. Du og jeg har jo ansigt i radio.
0: Det har vi. Det var en rigtig god fartjok, du lavede der.
1: Ja,
0: men prøv at høre, om lidt, så skal vi altså også lige høre fra nogle af de artister, der har været på besøg hos mig her i eftermiddagen på Skala, altså som ugens fredagsgæster.
1: Mm.
0: Og jeg har fundet en af, jeg vil sige, de bedste live sessions, jeg nogensinde har lavet.
1: Ja.
0: Frem til dig.
1: Enig.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på torvet i Esbjerg.
4: Hvad så?

0: Mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter, 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Allergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvis du er en af de uheldige sjæle, som i aften ikke kan dukke op på torvet i Esbjerg til Music for Free, så husk på, at vi fra klokken 17 og frem til midnat skyder gang i 90'er-festen her på Scala, hvor vi spiller de største basker fra det glade årti, og der kan jeg altså garantere, at Fragma her med Tokus Miracle også er på playlisten.
1: Nu er Fragma jo faktisk en tysk gruppe, så jeg tror, de hedder Fragma.
0: Fragma? Ja, das ist sehr berühmt auf Deutschland.
1: Sehr schön, ja.
0: Ja, Fragma. Das ist sehr schön.
1: Tokus Miracle.
0: Og som du måske kan høre, så har jeg altså Ditte med her i studiet, og det har jeg, fordi at vi har taget en maraton-sending i dag. Vi har været siden klokken 9, og Ditte, du har siddet ved knapperne indtil nu. Nu har jeg altså taget over her i studiet.
1: Kaptajn Anton med
0: ord. Kaptajn Gertes. Før skibet sikkert i havn. Uh-huh. Vi varmer dig op til Music for Free. Når musikken går i gang klokken 18, håber vi altså at se dig stå klar med en iskold fadel på torvet i Esbjerg. Vi skal være konferencier. Det er vi glade for. Vi er også lidt nervøse.
1: Yeah.
0: En stor ære.
1: Yeah.
0: Og meget ansvar.
1: Yeah.
0: Det er vi ikke så gode til. Også to unge mennesker.
1: Lidt nervøs.
0: Men vi skal jo altså også lige have dykket ned i nogle af de artister, der kommer og spiller til Music for Free. Der er altså, for at opsummere, 8 navne. Sophie 1998, Albert Heath, Patina, Ankerstjerne, Jack Style, Juste, DJ Martin Jensen og Ida Lauerberg.
1: Det skis med godt ramset op, Anton.
0: Ja, tak.
1: Lige fra hovedet.
0: Jeg har også glædet mig i 3 måneder til ja. Det her. Så. Men Ida Lauerberg er jo efterhånden ved at være en god ven af huset.
1: Ja, det er hun.
0: Hun har været forbi mig et par gange i eftermiddagen her på Scala, og vi mødte hende også lige i sidste weekend på Nordals Musikfestival.
1: Det var så hyggeligt.
0: Fik os en lille snak. Lagde du mærke til, hvordan hun hilste på mig?
1: Det lagde jeg mærke. Du sagde det også lige efter.
0: Jamen, jeg er meget stolt. Jeg går hen til Ida og siger, hey Ida, lægger op til et kram. Hun siger, hi queen. Og jeg voksede en meter i højde der. Jeg er blevet kaldt queen
1: den
0: af
1: har
0: Ida
1: du ikke.
0: Lauerberg.
1: Sådan har jeg ikke fået den før.
0: Sådan har jeg ikke fået den før, men tak skal du have. For Ida Lauerberg, hun har jo altså været forbi mig, som sagt, og både lave nogle pres i tronen, prank calls og alt muligt andet sjovt, men det jeg egentlig vil berige dig med nu,
1: ja.
0: Det er hendes fantastiske stemme.
1: Det er altså en berigelse, det her.
0: Hvis du spørger mig, så er Ida Lauerberg en af de bedste sanger, vi har i landet. Der er ikke en finger at sætte på noget. Og sidst hun var på besøg hos mig, der spillede hun sin helt nye sang, der hedder Den Her Sang, parentes, handler ikke om dig, parentes slut, som er en ode til ekskæresten, der tror, at det hele handler om ham. Så for at slå fast, så satte hun sig altså ned og sagde, ja, ja, ja, det kan da godt være, at jeg har skrevet nogle sange om dig. Men den her sang, det er den sidste, der ikke handler om dig, som handler om dig.
1: Ja, det gør den jo så.
0: Det er sådan lidt paradoksalt, men hun satte ligesom en streg i sand og sagde, nu stopper det med de her ekskæreste-sange. Det er blevet en kæmpe banger, og prøv lige at spidse øre en gang og hør, hvordan det lød, da Ida Lauerberg gav den gas live her i Scala-studiet.

0: Mille og Uro her med Drømmefanger. Det er fredag, der er music for free i aften på Torvet i Esbjerg, og derfor der sidder Ditte og jeg sidder altså og varmer dig op til vores sommerfest i aften.
1: Ja, hej, Ditte. Hej, Anton.
0: Ditte, vi har jo altså også et fantastisk morgenshow her på Skala, verdens bedste morgen. De starter ud med at være konferencierer i aften på Torvet i Esbjerg. Så tager vi over, når de tidlige morgenværter bliver trætte, ikke?
1: Ja.
0: Så fører vi sgu lige publikum godt igennem. Ja, de gamle, de kan sgu ikke godt for det. Og for ikke så forfærdeligt længe siden, der havde de jo altså verdens bedste morgen, altså besøg her i studiet af en stærk legende.
1: Ja.
0: Læg mærke til panden. Stærk legende. Chili Claus.
1: Spicy.
0: Var i studiet og skulle uddele chilier til Louise, fordi hun havde vundet deres quiz. Hvad liker vi quizzen?
1: Ja.
0: Den sindssyge præmie.
1: Ja, men det er jo sådan, var chili. Sådan er Chili Claus. Sådan ser virkelig chili som en blessing.
0: Ja.
1: En præmie, ikke?
0: Og det førte jo til, at Louise, hun skulle se, hvor mange ghost chilier hun kunne spise.
1: Nej. Jo, Carolina Reapers.
0: Var det ikke Ghost?
1: Jo, okay. Carolina Reapers.
0: Det er den, altså, ja, det er
1: den stærkeste.
0: Ja, det er vanvittigt. Hun skulle se, hvor mange hun kunne presse i munden.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad hun tænkte på.
0: På et minut.
1: Nej.
0: Hun kom op på, jeg tror, det var 4.
1: Ja.
0: Officielt. Hun havde en femte i munden, men den kom vist ikke ned.
1: Nej.
0: Men altså, i radioen, og det er jo der, vi lige bryder den fjerde væg ned nu.
1: Ja.
0: I radioen, der lød det som om, at Louise, hun var okay.
1: Hun var presset, men du ved.
0: Mm. Ja, man kunne godt høre, hun synes det var meget stærkt, men hun var okay 5-10 minutter efter.
1: Ja.
0: Men jeg møder jo senere ind end alle andre her på kanalen, så jeg var der jo faktisk ikke fysisk. Men det var du.
1: Det var jeg.
0: Og vil du ikke lige fortælle mig og lytterne her, hvordan Louise egentlig havde det efter de chilier der?
1: Jeg så hende faktisk ikke. Altså, jeg kommer jo ned i Skala-studiet, og der er kaos alle fiser rundt. Louise er nowhere to be found. Jeg får bare ved, Ditte, du skal ned i kantinen og hente en mælk nu.
0: Mere mælk!
1: Så jeg løber ned for at hente den af mælk. Mathias har også spist en chili, så han går også og kører mælk, mens han græder og græder og græder.
0: Og Lasse er forvirret. Og det skal jo siges, det var Lasses idé, så han er måske også lidt dårlig samvittighed.
1: Han var lidt bekymret, og det forstår jeg godt, fordi Louise, hun ligger så umiddelbart ude foran studiet og har det rigtig skidt.
0: Ja.
1: Jeg må sige det sådan.
0: Ikke på den gode måde.
1: Nej.
0: Chili Claus, hvad lavede han?
1: Jamen, han fæs også rundt faktisk, og han kom faktisk også ind og sagde undskyld til mig. Eller sådan, han var tydeligvis lidt presset over det, og der tænker jeg, der skal ret meget til, for Chili Claus, han bliver presset over sådan en situation med alt det, han har oplevet, men det var virkelig crazy. Der gik lige en lille halv time, og lige pludselig, bing, så kommer Louise ud igen. Stort smil. Nu er jeg okay igen, sagde hun så.
0: Havde hun været ude at kaste op?
1: Jeg havde hun.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: Ja.
0: Prøv at høre, det er jo heldigt nok, at den her kaotiske situation så heldigvis fører til, at Louise faktisk er blevet Danmarksmester nu i flest chilier spist af en kvinde på et minut af de her Carolina Reapers. Og hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan det så ud, da Louise hun mæskede sig i meget, meget stærk chili, så har vi altså en video op på vores Instagram. Så op derhen og find den, få dig et godt grin og giv Louise noget kærlighed. Hun kunne trænge til det.

0: her til eftermiddag, der sidder Ditte og jeg altså varmer dig godt op til sommerfesten på Torvet i Esbjerg i aften. Music for free. Ditte, ja. du er her jo stadig.
1: Det er jeg.
0: Og jeg er overrasket over, at du har holdt det så godt. Vi har været her længe nu.
1: Jamen tak. Altså i lige måde.
0: Jamen jeg er jo maskinen selv, der bare sidder
1: og... Må jeg være fri. Men det er rigtig hyggeligt at være gæst, mens du bare fører.
0: Ja, du laver
1: hårdt.
0: Jamen du startede jo ved knapperne. Det var faktisk meget rart for mig at prøve at slippe kontrollen, men jeg er sgu også glad for at være tilbage.
1: Ved roret.
0: Kaptajn Gerdes.
1: Are
0: you ready? Lige om lidt, der skal vi altså have fat i ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine. Og hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
4: Og vi ender på 10 rigtige!
5: Ja!
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
11: Hos Biltema.
10: Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses

0: kroner. Vi ses i 365.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom vi er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Hylgaard fortæller, at beviserne for konklusionen baserer sig på observationer fra soldater. I efteråret lød det, at det var en såkaldt kapabel aktør, der stod bag dronerne, men på pressemødet i dag sagde de to intet om, hvorvidt dronerne de var fjendtlige. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 ellers gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Hvis du har fri i dag, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøj,

0: Og så i baljen, for solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Det bliver en kæmpe fest, når klokken slår 18 på Torvet i Esbjerg til Music for Free. Og Ditte og jeg, vi varmer dig altså godt op til den her fest. Ditte, er du frisk?
5: Hvad tror du selv, mand?
4: Du lyder i hvert fald frisk og frejdig, men der er noget, jeg er nervøs for om Music for Free, og det dykker vi ned i
5: lige
4: om et øjeblik.

0: Den her stemme, tror jeg, kunne lulle mig i søvn resten af mine dage. Billie Eilish og Birds of a Feather, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og Ditte fra formiddagen, du er med mig.
1: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard.
0: Hej med dig, Ditte.
1: Hej med dig.
0: Vi varmer jo dig, kære lytter, op til sommerfesten i aften på Torre Esbjerg Music for Free. 8 fantastiske navne kommer og spiller, og verdens bedste morgen, vores morgenshow her på Skala, starter ud som konferencier, og så tager du og jeg jo over, Ditte.
1: Yeah, gisp.
0: Ja, og det er faktisk lidt gisp af det rigtige ord, fordi verdens bedste morgen har gjort det her mange gange før.
1: Ja.
0: De er efterhånden godt rutinerede, de er professionelle.
1: De er nogle linselus.
0: De kan godt lide at stå på den der
1: kig
0: scene.
1: Kig på mig, hør på mig.
0: Jeg er til gengæld i den lidt modsatte grøft, Ditte, altså, fordi jeg er sgu lidt nervøs.
1: Ja, jamen ja.
0: Jeg er både nervøs for at skulle stå foran 10.000 mennesker og snakke. Det gør vi jo til daglig, men vi ser jo ikke dem, vi snakker til.
1: Ej.
0: Det er jo lidt gaven og forbandelsen ved at være radiovært.
1: Ja, der er ikke bare sceneskræk her.
0: Nej, det er det. Men det, jeg kan være nervøs for, det er egentlig ikke, hvordan du og jeg kommer til at klare det. Jeg tror, det skal gå fint.
1: Ja, ja.
0: Det er jeg ret sikker på.
1: Ja.
0: Vi er et godt makkerpar. Men jeg ved også, hvad der sker med min hjerne, når jeg bliver nervøs.
1: Ja, okay. Så jeg kan ikke regne med dig.
0: Det kan du bare ikke. Det er jeg ked af. Nu bliver jeg nødt til at være helt ærlig og hudløst bottom of my heart. Jeg aner ikke, hvad jeg kommer til at sige på den scene.
1: Nej, du...
0: Min hjerne, altså det tog mig jo. Nu har jeg været radiovært her i nogle år, og det har taget noget tid, før jeg lærte at hvile i at gå i studiet og sådan noget. Og før det, der plaprede jeg bare med alt muligt.
1: Ja.
0: Og jeg er... Undskyld mig, skidehamrende nervøs for, at jeg kommer til at stå på den scene og pludselig bare blacker out og siger noget, jeg ikke kan stå indenfor.
1: Det er meget muligt, men så må jeg jo være der til at gribe dig.
0: Du må virkelig, virkelig love mig at gribe mig, Ditte.
1: Åh mand, jeg havde virkelig håbet på, at du ville være den stærke i aften.
0: Ja, men altså, en kæde er ikke sværere end det stærkeste led. Og det skal vi så slå sten, saks, papir om, hvem bliver.
1: Sande ord, Anton, men det bliver spændende.
0: Det bliver rigtig spændende. Dog vil jeg sige, der er et lyspunkt til dig, der lytter med. Duk op på torvet i Esbjerg. Find ud af, hvad jeg kommer til at stå og plapre om. Du er velkommen til at grine af mig, så bliver det hele lidt sjovere. Men i hvert fald er det vigtigste bare, at du er der. Det er piv gratis. 8 navne kommer. Der er fadel, der er højt humør, der er forhåbentlig også godt vejr. Det bliver en kæmpe fest.
1: Vi fører fravær, så vi satser på at se dig.
0: Ja, præcis.

0: Justin Bieber og Sorry her på Skala. Det her, det kunne godt være temamelodien, jeg kommer til at spille i aften på Music til Music for Free. Undskyld for, at vi er der. Undskyld for, at vi står og dummer os op på scenen, Ditte. Jeg har lige sagt, at jeg er nervøs for at komme til at sige noget pinligt op på den scene.
1: Ja, ja, okay.
0: I ren og skær nervøsitet.
1: Det gør mig endnu mere nervøs, at du siger det, men fint nok.
0: Ej, det bliver mega godt. Vi skal være konferencierer. Vi skal præsentere fire af de fantastiske navne, der kommer og spiller i aften på Torvet i Esbjerg. Jeg glæder mig sgu egentlig bare.
1: Det gør jeg også.
0: Men apropos nervøsitet, Ditte, så kan det faktisk godt være, at du skal til at blive lidt nervøs. For lige om lidt, så skal du faktisk igennem en milepæl her i eftermiddagen på Skala.
1: Nej.
0: Jeg har jo min legendariske alt eller intet quiz.
1: Ja, kun slået af quiz eller lakrids i mit program. Men,
0: ja, men vi er i hvert fald glade for quizzer.
1: Ja, det kan vi.
0: Men min, den er jo svær.
1: Ja,
0: den
1: okay.
0: Er jo rigtig svær. Ikke din, og ikke også det. Men jeg synes, du skal komme lidt på udbanen. Du skal have prøvet kræfter med alt eller intet quiz. Men du står mod på det.
1: Jeg er så klar. Det er så spændende, det her.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
4: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
3: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er
8: Bøjer og Brøkner.
7: Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år.
8: Bøjer og Brøkner.
7: Kia i Vejle.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: efterhånden nostalgisk banger fra B.O.B. og Hayley Williams. Airplanes hedder den lige her på Skala. Og Ditte og jeg, vi varmer dig altså godt op til Music for Free i aften på toget i Esbjerg.
1: Hej, ja, hej Anton.
0: Ditte, vi har lige snakket om, at vi begge to er lidt nervøse for at skulle være konferencier i aften, fordi vi ikke har prøvet det før.
1: Ja.
0: Og sådan er det jo altid, når der er noget, man skal gøre første gang, så tænker jeg, der er naturligvis er nerver.
1: Mødom skal tages.
0: Jeg vil kalde det en helt dum, men okay.
1: Okay.
0: Lad os sige, jo, mødom, det er også fedt nok. Ja, vi tager vores Music for Free mødom i aften på scenen. Jeg glæder mig jo i bund og grund bare rigtig meget.
1: Det gjorde jeg også.
0: Men apropos nerver, Ditte, så kan du godt finde dine frem, for du skal altså igennem min milepæl her i eftermiddagen på Skala. Vi skal i gang med alt eller intet quizzen.
1: Jeg ryster i bukserne.
0: Nej, nu kan du godt mærke det, ikke også? Det spiller bare derudad.
1: Ja, hold kæft, mand.
0: Det første, vi skal gøre her.
1: Musikhjulet. Er det, vi skal spænde?
0: Vil du have musikhjulet? Jeg havde egentlig ikke fundet det frem, men jeg kan godt lige... Det er fint nok. Det var jeg bare ikke lige forberedt på.
1: Nå, men jeg troede, at det var bare den fulde oplevelse, vi fik her.
0: Nå, men det kan da sagtens også godt være, men altså, ja, nu bringer du den selv på banen, ikke? Så nu smider jeg lige den her på. Oj, der er nerver på. Men er du klar til, at vi spinder musikhjulet og se, hvad du lander på?
1: Spin that wheel!
0: Okay, lad os se her.
1: Danske hits.
0: Ja, det hedder den jo ikke.
1: Det er noget med stikflæsk
0: pokker,
1: eller
0: altså,
1: sådan noget.
0: Du skal jo kunne min underlæg.
1: Er det ikke noget med stikflæsk eller sådan noget?
0: Den hedder stikflæsk, bøgeskov og remoulade. Det er nemlig store danske hits, du er ude i, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Fedt.
0: Så det kan jo være nogle af de helt store artister, vi i årenes løb har haft i Danmark.
1: Jeg tror, jeg kommer til at næle den her.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der synger den her. Okay, det er dårligt, du allerede kan synge med, jo.
1: Det er Medina.
0: Okay, men det... Jeg havde ikke gennemtænkt det der. Jeg havde undervurderet din nørdethed om musik.
1: Jeg er radiovært, Anson.
0: Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig Medina, og se mig nu.
1: Altså, Anson, jeg har det lidt vildt over Medina for tiden, fordi sidste uge, der fik vi jo faktisk en ære af dimensioner. Vi var på Nordals Musikfestival, og vi fik lov til at interviewe Medina.
0: Ja, det gjorde vi. Der var du fismer nervøs.
1: Det var som at træde ind i audiens hos dronningen.
0: Det var det lidt. Vi blev meget underdanige.
1: Helt vildt. Altså, jeg lagde mig fuldstændig på ryggen.
0: Ja.
1: Undskyld, jeg er her. Deres majestæt.
0: Men hun var jo faktisk... Altså, jeg var overrasket over, hvor nede på jorden hun var, og hvor sød hun var.
1: Ja, hun var rigtig sød.
0: Altså, hun
1: rigtig
0: var virkelig sød. Et dejligt menneske, og vi fik en spændende snak. Og hun er jo meget mere holistisk, end jeg lige havde troet.
1: Meget sådan spirituel med sjælen og energier og
0: frekvenser. Den havde jeg ikke lige set komme, men det var da for fedt, at hun bare åbnede op om det.
1: Jeg har lært dig en ting eller to om frekvenser og sådan
0: Ditte, jeg er stolt af, hvor godt du klarede det. Jeg er også lidt skuffet over, at jeg havde undervurderet dig i så kraftig grad.
1: Don't underestimate me, Anton. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: En meget passende artist at spille på en høj hellig fredag. Han hedder nemlig The Weeknd, og lige her der fik du Blinding Lights på skala. Hey. Jeg hedder Anton Gertes, og som du måske kan høre på bræderhovedet på den anden side af bordet her, har jeg også Ditte med i studiet. Hej med dig, Ditte.
1: Hej Anton, du er kongen af gode overgange.
0: Ja tak, ja tak. Jeg har også øvet mig i mange år. Ditte, du sender jo normalt formiddag her på skala.
1: Ja.
0: Men i dag, der har vi jo takket jer til at sende en maraton udsending her. Altså, vi har siddet der siden klokken 9, og vi varmer bare op til music for free hele dagen.
1: Vi har været låst inde sammen og har lidt cabin fever efterhånden. Jeg begynder at føle mig lidt fjumset.
0: Jamen, det er også mig. Og det er jo faren ved, altså det tror jeg, vores chef havde glemt alt om, kan ske. Ja. Men det er jo for sent nu. Nu er vi her.
1: Det er for sent.
0: Der er ikke noget at gøre. De står og banker på døren. Vi har barrikaderet os. Vi hygger
1: Stop
0: bare.
1: Sending!
0: Vi hygger bare om dig, der også kommer til music for free i aften. Musikken starter klokken 18. Der kommer 8 magiske navne og spillere. Og et af de navne skal vi altså have fat i lige nu. Nemlig Albert Heath. Født og opvokset i Aabenraa. En af Danmarks bedste sangskrivere. Og en af verdens sødeste mennesker også.
1: Ja, han lyder rigtig, rigtig sød.
0: Albert Heath, han er som sagt en dygtig sangskriver. Han skriver ikke kun sange til sig selv, faktisk. Han skriver også tit til andre, skins og så videre, så videre.
1: Han er sådan en mand i kulissen.
0: Ja, han bruger rigtig meget tid i studiet og med notesblokken fremme. Og Albert, han har i fredags for en uge siden smidt et nyt hit på gaden, hvor han ikke står alene. Han har slået sig sammen med Darlene. Og det her nummer, vi skal til at høre, hedder Et lille hus i Jylland. Og det handler jo simpelthen om, at Albert, han er jo fra Aabenraa, og er siden han, efter han blev signet og alt muligt, flyttet til København, Strup.
1: Åh, ja. Så han savner Sønderjylland?
0: Jeg tror, han savner Sønderjylland. Ja. Han savner måske bare generelt Jylland og den jyske mentalitet, som jo virkelig ikke er særlig meget i København.
1: Nej, og ringriderpølser.
0: Og ringriderpølser. Da Albert, han var i studiet for ikke så længe siden, der spurgte jeg ham om, hvad er det pinligste egentlig, der er sket for dig på en scene? Prøv lige at høre, hvad han sagde til det.
2: Det pinligste, der er sket for mig på en scene, var nok, da jeg spillede på Idealbar til allersidst. Jeg plejer at sætte mig ned og spille Horsens på klaveret. Jeg sætter mig ned, begynder at spille rigtig smart. Du ved, mundvinen op bag, Carl Smart på bag klaveret der. Så klikker jeg på tangenterne, og så er klaveret ikke tændt. Så var jeg nødt til at tænde klaveret, og det fumlede jeg også med, fordi det var ikke et klaver, som jeg havde spillet på før. Så det var lige, hvor jeg tænder og slukker knappen henne, og folk stod lidt og kiggede. Det var meget pinligt.
0: Ja, det kan
1: rookie
0: jo,
1: mistake.
0: Det kan jo smutte, det skete, ikke?
1: You had one job.
0: Ja, jeg så, han lagde en video op på hans sociale medier, og han fik røde kinder, det gjorde han. Men jeg tror godt, at jeg kan garantere, at når man har lavet den fejl en gang, så gør man det ikke igen.
1: Nej,
0: så i aften, når Albert Heath han indtager scenen på Torvet i Esbjerg til Music for Free, så er der altså hul igennem både på guitar, klaver og alt, hvad der er af lyd. Men som sagt skal vi have fat i ham nu her sammen med Darlene i Lillehus i Jylland.
3: Jeg

0: Det var altså først, da Flowers ramte gaden, at Miley Cyrus kunne indkassere hendes første Grammy. Du fik hende lige her på skala, hvor Ditte og jeg sidder og varmer dig op til Music for Free. Hej med dig, Ditte.
1: Hej, Anton.
0: Hvor frisk er du på en skala fra 1 til 100 nu?
1: Jamen, 95.
0: 95?
1: Ja,
0: det vil sige, i løbet af de sidste 5 timer er der kun gået 6 timer, er der kun gået 5% af din energi af. Det er sgu imponerende, du.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt nervøs, fordi vi skal på scenen, du og jeg. Jo, vi skal være konferencierer.
0: For første gang.
1: Konferencier.
0: Konferencier. Monsieur. Ja, det bliver altså spændende. Jeg kan godt mærke, at sveden begynder at pible lidt frem på min pande.
1: Ja, der er også varmt herinde.
0: Ja, det er der. Men vi har også været her længe.
1: Vi har været sygt længe nu.
0: Og vi er slet ikke færdige endnu.
1: Næh.
0: Men lige om lidt, der skal vi altså have fat i en af de mest undervurderede genrer, hvis du spørger mig. Og vi skal også have fat i en af dem, jeg synes gør det allerbedst inden for den givne genre.
1: Spændende.
0: Og hvem det er, det finder du altså ud af lige efter nyhederne og vejret.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer Music for Free. I dag på torvet i Esbjerg.
3: Hvad så, Esbjerg?

0: Mere info på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark. Men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførerne fra oppositionen altså ikke særlig tilfredse med. For både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne og er også kritisk over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermænd. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus, for sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så går det altså den anden vej for salget af cigaretter, som er steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede

0: nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF, efter hun i 2020 gav ham sparket efter flere krænkelsessager. Hvis du har fri i dag, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, op i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. For temperaturerne de ligger altså på 20-27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
3: Og vi glæder os simpelthen så meget til at se dig på torvet i Esbjerg,
4: yeah,
3: til Music for Free. Som du kan høre, så har jeg Ditte med i studiet. Vi varmer dig godt op til kæmpefesten i aften. Hej med dig, Ditte.
4: Hej, Jansson. Undskyld, jeg har afbrudt
3: dig. Det er så okay. Lige nu, der tager vi countrystøvlerne på og får Dasha med Austin.

0: her, det er nok Danmarks mest populære band lige nu. De hedder Apaka, og her der fik du flue i et spind på skala. Jeg hedder derimod Anton Gerdes, og i dag der har jeg altså Ditte med i studiet. Hej med dig.
1: Hej Anton. Min kæreste, han insisterer på at kalde dem Alpaka.
0: Alpaka?
1: Alpaka. Han, ja, det er så irriterende.
0: Rookie mistake. Da jeg havde dem på besøg for noget tid siden, der sagde de også, at de tit bliver kaldt Afaka.
1: Nå, Afaka, ja, PH.
0: PH,
1: ja,
0: ja. Som et F. Afaka. Det er sgu egentlig meget godt, de bare hedder Apaka. Ja. Det synes jeg klinger lidt bedre. Hvis du er helt forvirret over, hvorfor Ditte, hun har sat sig i stolen her i studiet, så er det altså, fordi vi varmer dig op til festen i aften på Torvet i Esbjerg. Music for free. Det bliver en kæmpe fest.
1: Det bliver det. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har tænkt lidt over, hvad jeg måske sådan glæder mig mest til.
0: Ja, lad høre.
1: Og jeg er nok en lille DJ-mus, faktisk. Altså, jeg elsker at gøre DJ-sets.
0: Jeg vidste det.
1: Ja, ikke også? Du så det sidste weekend. Der var vi på Nordals Musikfestival, og der var vi ude at se Kato, som lukkede fredagen.
0: Ja, det kan han altså finde ud af.
1: Hold nu fest, mand. Og ligesom til Music for Free sidste år, der var det Hedegaard, der lukkede ballet. Jeg kan godt lide det.
0: Ja.
1: Jeg kan godt lide en tung bas.
0: Må jeg så gætte på, hvem du glæder dig mest til?
1: Ja.
0: DJ Martin Jensen! Jeg ved bare, fordi vi jo konferencerer, og du har fået lov til at præsentere Martin.
1: Ja.
0: Og jeg ved, du kommer ikke til at kunne holde dig i ave. Du kommer til at råbe det på den
1: Let's
0: måde.
1: Get ready to rumble! Det bliver virkelig den energi.
0: Jamen, for jeg kunne godt være med på et godt DJ-set, men nu har du taget den. Mm-hmm. Og jeg føler, at noget, jeg glæder mig sindssygt til at opleve live, det er Patina.
1: Ja.
0: Bandet Patina, som jo altså er meget, meget berømte for deres titelmelodi til Hotel Romantik.
1: Jeg vil rigtig gerne være her.
0: Med genstart. Men de har jo altså også lavet en masse andre højenergiske numre. Og jeg tror bare, de dukker over. Jeg tror, de er 7 mennesker på scenen.
1: Åh, det er vildt nok.
0: I bandet, der er fuld smæk på instrumenterne der. Og det tror jeg skulle kunne blive et ret fedt show.
1: Hmm?
0: Og de er jo også 3 sangere.
1: Nå gud,
0: Patina.
1: Er de?
0: Ja, de skifter jo på scenen. De er jo oprindeligt af de 3 trommeslagere, som så tænkte, kæft for det ærgerligt, vi ikke har en sanger. Skal vi ikke bare prøve at gøre det selv?
1: Jeg gør det sgu.
0: Og det har de så gjort, så de cirkulerer sådan rundt på scenen.
1: Nej, hvor er det cool.
0: Og det tror jeg kunne blive rigtig, rigtig fedt.
1: Ej, hvor sjovt. Rundt om bordet.
0: Rundt om bordet. Hvis du også godt kunne tænke dig at se både DJ Martin Jensen, Patina og de andre 6 fantastiske navne i aften til Music for Free, så er det jo altså pivo gratis. Så tag alle dine venner og din familie, dine kæledyr med. Der er kold øl, der er højt humør. Ditte og jeg, vi er konferencier fra kl. 21 frem. Vi glæder os til at se dig til Music for Free. Lige her, der får du Clean Bandit sammen med Sara Larsson i Symphony. I've been

0: kæmpe fredagsenergi fra Macklemore og Ray Dalton her, der fik du Can't Hold Us på skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har Ditte med i studiet fra formiddagen. Hej med dig, Ditte.
1: Hej, Anton. Macklemore, han kommer jo på smuk.
0: Ja, han gør.
1: Oh shit, mand.
0: Der tror jeg, hele bøgeskoven kommer til at ryste.
1: Hæft, det gad jeg godt.
0: Ja, det gad jeg virkelig også godt. Men ja, han er jo en festgaranti. Noget andet, der er en festgaranti, det er det, der finder sted i aften. Det er også
1: hey.
0: Derfor, vi begge sidder, har vi varmet op til Music for Free.
1: Ja, vi gør.
0: I aften, når musikken starter klokken 18, og det er altså som sagt på torvet i Esbjerg. Og lige om lidt, der skal vi også lige høre fra nogle af de artister, der kommer og spiller i aften. Et af Danmarks mest velspillende bands, som for ikke så længe siden var på besøg hos mig i studiet, hvor vi både lavede lidt telefonfis, men de spillede altså også live.
1: Yeah.
0: Og uanset om man kender bandet eller ej, så kender man altså den her sang. Det tør jeg godt love på.
1: Det tror jeg
0: også.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på 10. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
4: Når vi ender på 10 rigtige!
5: Ja!
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
8: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
10: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
11: ABC Lavpris.
12: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
13: Bøjer og Brygner.
12: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
14: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
15: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
14: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
16: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
14: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad. Der, hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
17: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
18: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
19: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Denne uge til nettopris. 60 cl kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Destiny's Child og Say My Name her på Skala, hvor du måske kan høre, der er gået lidt tanterfjæs i sendeplanen nu. Jeg har Ditte med i studiet. Ditte, du er her stadig.
1: Ja, jeg er her stadig.
0: Altså, du er her fysisk. Mentalt, der ved jeg ikke.
1: Jeg vil være stemplet ud.
0: Vi har været her siden klokken 9 i morges, og det har vi altså, fordi at vi varmer dig op til Music for Free. Mm-hmm. Vores sommerfest på Torvet i Esbjerg. Musikken starter klokken 18. Det er piv gratis, så sørg nu lige for at være der, ikke?
1: Piv gratis.
0: Vi skal være konferencier for første gang. Og det er måske også derfor, vi nærmer os jo stille og roligt.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt mærke, at mine håndflader, de er lidt, de er sgu lidt fugtige og klamme.
1: Jeg tror, jeg skal have en lur for at blive frisk i hovedet til det, der skal ske senere.
0: Jeg tror bare, jeg redder den med 10 kopper kaffe, inden vi går på.
1: Så, du kommer til at ryste som et Esbeløv.
0: Du kommer ud med morgenhår, jeg kommer ud med rystende hænder. Det bliver virkelig et godt syn for guderne der.
1: Ja, tak.
0: Der kommer 8 magiske navne og spiller. Skal vi lige prøve at opsummere dem? Jeg kan have dem i hovedet. Ja. Albert Heath, Sofie 1998, Ida Lauerberg, Ankerstjerne, Jack Style, Juste, DJ Martin Jensen og dem, vi skal have fat i nu, Patina. Hallo.
1: Du fik dem alle sammen.
0: Jeg er så glad for, at du havde klokken fremme der. Patina, de kommer altså også, og de har efter sigende alle 7 bandmedlemmer med på scenen. Ja. Jeg tror, der er garant for en kæmpe fest.
1: Og de har jo lavet intro-melodien til Hotelromantik, et af Danmarks mest populære programmer.
0: Hvis ikke Danmarks mest populære
1: program. Senior dating.
0: Ja, det er altså...
1: Har du set det?
0: Som et lille barn juleaften har jeg glædet mig til hvert afsnit.
1: Er der ikke noget med, at der var noget drama med en, der hed Halli, som var gift, åbenbart?
0: Det kan jeg love dig for, der var.
1: Hvad foregår der?
0: Prøv at høre, Halli, og nu kan jeg så ikke lige huske, hvad hans partner hed i hotellet. Men de blev næsten kærester på dag 1.
1: Sygt, okay.
0: De fandt hinanden, og så var de sådan, det er dig og mig, du.
1: Aha, okay.
0: De mødtes ude i Appelsinlunden,
1: og
0: så sad de klistret til hinanden resten af tiden, indtil at kvinden så begyndte at bakke lidt væk, for hun begyndte at blive ærgerlig over, at hun slet ikke havde afsøgt nogle af de andre muligheder.
1: Det forstår jeg godt.
0: Så hun tog en alvorsnak med Halli og sagde, jeg tror sgu ikke, jeg kan være den, du søger her.
1: Nej.
0: Og det er hen imod slutningen af det hele. Og Halli, han bliver jo lidt hjerteknust.
1: Ja, det er klart. Nok.
0: Han bliver måske også lidt sådan, hvorfor sagde du ikke noget før?
1: Ja, ja.
0: Så Halli, han vurderer simpelthen, der var ikke noget for ham der. Så han tog tidligt hjem. Han pakkede simpelthen sin 2 kufferter og tog afsted. Og det er rigtigt nok, da han så kommer hjem, kunne man læse efterfølgende, så har han opsøgt en gammel flamme.
1: Ja.
0: Som de egentlig var gået fra hinanden. De var blevet separeret lige inden han havde meldt sig til Hotel Romantik. Og så sagde de ligesom, skal vi gøre det?
1: Skal vi bare være gift igen?
0: Ja.
1: Nå.
0: Og det der var ramaskrig omkring, var, at Halli ikke havde været helt ærlig med produktionen af Hotel Romantik og sagt, jeg er måske ikke på papiret single.
1: Men altså, det er jo også svært, hvad skal produktionen gøre? Skal de spørge alle sådan, er du gift?
0: Nej, det burde
1: melder
0: netop,
1: sig til et datingprogram.
0: Det burde jo netop ikke være et spørgsmål, der var nødvendigt at stille, vel?
1: Nej, det er godt nok specielt.
0: Men altså, i 2026, så ved man heller ikke, det kan være, at han bare identificerer sig som single.
1: Det er rigtigt.
0: Men altså, som sagt, så er Patina bandet bag titelmelodien til Hotel Romantik. Og da de var på besøg hos mig for ikke så forfærdeligt længe siden, der spillede de altså også den her fantastiske sang Genstart i studiet. Og skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da de gav den gas i Skala-studiet?
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Her, der er Patina live fra Skala-studiet med Genstart.

0: Ditte.
1: Ja.
0: Nu sidder vi her, du og jeg.
1: Du, dyr og jeg.
0: Dyr og jeg, Alfred. På 7. time.
1: Ja. Yeah.
0: Vi holder maratonsending, Ditte og jeg, for at varme dig som lytter op til sommerfesten på Torvet i Esbjerg i aften. Music for free.
1: Music for free.
0: Der er lidt over 2 timer til musikken starter. Vi er ved at være spændte nu.
1: Ja.
0: For Ditte og jeg, vi skal for første gang også være konferencier.
1: Vi skal op på scenen.
0: Det skal vi.
1: Gisper.
0: Og det er der, vi gisper begge to. Det har vi sgu ikke prøvet før. Og det bliver altid spændende, når man skal gøre noget første gang.
1: Ja.
0: Men Ditte, vi har siddet der i 7 timer.
1: Ja.
0: Og der er noget, jeg føler mangler.
1: Okay. Hvad mangler vi? En dåsbajer?
0: Måske.
1: Ja, det må vi ikke.
0: Men jeg kommer faktisk til at stjæle lidt fra dig nu.
1: Okay.
0: For det, der mangler, det er en... Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Bum. Der mangler en... Hvad fanden skal vi snakke om?
0: Det er, det er jo dit indslag, som du kører normalt lige op til frokostpausen.
1: Ja.
0: Som folk kan bruge som en icebreaker-inspiration.
1: Ja.
0: Det er som regel mig, du hiver med ind til den her...
1: Ja, for lige at teste det.
0: Lige for at teste det andet. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis det er okay med dig, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig, du må bare jo gøre det, gør du.
0: At vi lige bytter rollerne rundt, så nu er det faktisk mig, der har en... Hvad fanden skal vi snakke om til dig?
1: Jamen, kom med den.
0: vi tester lige den her icebreaker.
1: Okay.
0: Hvis du kunne vælge én hovedrolle, du skulle spille, hvilken hovedrolle skulle det så være?
1: Er det en film, som allerede findes?
0: Ja, ja.
1: Okay. Jeg tænker først Pretty Woman, måske.
0: Julia Roberts?
1: Jeg kunne godt være Pretty Woman i Pretty Woman.
0: Jeg kunne godt være Pretty Woman i Pretty Woman, ja.
1: Nej, jeg tager i stedet Angelina Jolie i Tomb Raider.
0: Din selvtillid fejler jo ikke noget. Det kan man sgu ikke sige. Nå, mig? Nå, jeg tænker bare Julia Roberts.
1: Julia Roberts, jeg ligner
0: Angelina Jolie. Ja, det er sgu meget godt.
1: Det er sådan en stram dragt. Jeg ser det for mig.
0: Sådan lidt læderbælte og havning i en pisk også og sådan noget.
1: Nej, det er Indiana Jones, ikke?
0: Hun er jo også lidt den kvindelige Indiana Jones.
1: Det er hun.
0: Hun er i hvert fald badass.
1: Og jeg ser lidt mig selv som den kvindelige Indiana Jones.
0: Det er sgu meget godt.
1: Hvad vælger du?
0: Jeg vil jo sige, at jeg er mere beskeden.
1: Okay.
0: Jeg er mere beskeden.
1: Hvad tager du?
0: Ja, men altså... Det er også sådan, hvilket liv lever de?
1: Mm-hmm.
0: Det er jo mere der, jeg praktisk tænkte, ikke?
1: Okay.
0: Så, Frodo Baggins, Ringenes Herre. Altså, efter ringen er blevet smidt i vulkanen.
1: Okay, den søde.
0: I Mount Doom.
1: Ja.
0: Så jeg kunne, godt bare bruge resten af mit liv i The Shire. Sidde og ryge langpip og drikke mjød. Og
1: du har kæmpe hobbit-energi.
0: Det har jeg.
1: Ja, det
0: bare
1: har
0: se mine fødder.
1: En short king med behårede fødder.

0: Dua Lipa og Houdini her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og Ditte, du er stadig med mig i studiet.
1: Ja, undskyld, hej. Det er, fordi jeg er klar til at lave sådan en rigtig radioovergang. Nu har jeg nemlig tænkt mig at lave en Houdini.
0: Ja, du har sgu så.
1: Fordi jeg skal ud af studiet nu.
0: Ja, det skal du. Kan du komme afsted med dig? Nej, vi har siddet her siden klokken 9 i morges og lavet en maratonsending for at varme dig, som lytter op til Music for Free. Nu er der altså kun 2 timer til musikken starter, og Ditte og jeg, vi skal lige have fundet noget tøj frem, og du skal måske lige nå at have en lur. Du har været lidt tidligere op end mig i dag, men vi skal jo nemlig være konferencier.
1: Det skal vi.
0: For første gang, der er nævner i spil her, det vil jeg skulle sige. Mm-hmm. Men så er det godt for mit vedkommende, at nu sender jeg Ditte ud af studiet. Ja. Lige ind på hotelværelset, lige at få en lur. Og så skal jeg byde velkommen til ugens fredagsgæst lige om lidt.
1: Og hvad hedder han?
0: Ja, men det er jo spændende. Det er jo en af dem, der kommer til Music for Free.
1: Det er det.
0: Han har indvilliget i, og det kan jeg godt sige, det er fordi han er en af de senere acts. Så han har god tid til lige at komme forbi studiet og hygge med mig den næste times tid. Hvem det dog er, det må du altså lige blive hængende for at finde ud af.
1: Spændende.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free.
2: I dag på torvet i Esbjerg.
4: Hvad så, Esbjerg?
2: Glæd dig til

0: mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven.

0: mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyste, at de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende fra oppositionen ikke tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alexandersen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de også kritiske over for, at der stadig ikke kan peges på dronernes ejermand. Og så køber danskerne altså mindre øl, vin og spiritus. For sidste år købte hver voksne dansker i gennemsnit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er altså et fald i forhold til året før. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skal ned på alkoholen, går det den anden vej for salget af cigaretter. Det er nemlig steget det seneste år. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. For hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Hvis du endelig har fået fri fra arbejde og er på vej hjem, så vil mit råd være til dig at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturerne de ligger på 20-27 grader, og vinden den kan stort set ikke mærkes.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Nu er der altså kun 2 timer til showstart, og derfor skal vi også lige om lidt byde velkommen til ugens fredagsgæst. Og det er ham, der får æren af at lukke ballet senere i aften. DJ Martin Jensen banker på lige om lidt. Først her Alex Warren og Fever Dream. Velkommen til.

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og hele dagen i dag har vi varmet op til den kæmpe fest, der finder sted i aften, nemlig Music for Free på Torvet i Esbjerg. Og det hele kulminerer i, at vi nu skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, DJ Martin Jensen. Hej med dig, Martin.
1: Ja, goddag, Anton.
0: Ja, goddag, du gamle.
1: Siger man stadig, er vi på møgengrænsen hernede?
0: Ja, det kunne vi godt være. Ja. Det kunne vi godt. Men jeg har også boet i Haderslev, så det er bare en vane, at jeg siger møgen.
1: Nå, jamen så møgen du.
0: Ja, møgen du gamle.
1: Ja.
0: Martin, prøv at høre, du er jo altså, sidste navn på plakaten her til Music for Free i aften.
1: Ja.
0: Og du kommer til at lukke ballet med et brag, kan jeg forestille mig.
1: Ja.
0: Det bliver ret fedt.
1: Ja, men det skal det jo nok. Altså, der er altid gang i den der stakkelsplads der i Esbjerg. Jeg synes, det er genialt, hver gang vi er der.
0: Jamen altså, er det 2-3 år siden, du også var der, hvor jeg kan huske, der var ret meget flammehav på den scene, og jeg elskede hver sekund af det?
1: Jo, altså, jeg aner ikke, om det faktisk er der i dag, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Oh, det er en lille teaser.
1: Ja.
0: Det er sådan, man bliver nødt til at dukke op for at finde ud af det.
1: Ja, præcis. Ja.
0: Hvor meget, hvis noget ild har Martin Jensen med? Det finder vi ud af
1: senere. Så kan man jo så altid spørge sig selv, want some fire.
0: Han vil altid have mere ild, ved du ikke
1: det? Nej, altid ild.
0: Prøv Martin, som sagt, så går du på omkring klokken 11 i aften, og der er jo lige lidt tid til, så jeg er simpelthen så glad for, at du lige har sagt ja til at smutte forbi studiet her, ja, og hygge lidt med mig den, ja, næste times tid. Hvis der sidder nogen og lytter med, som godt kunne tænke sig at lære dig lidt bedre at kende, så har jeg løsningen, fordi et sted, jeg synes, man lærer hinanden rigtig godt at kende, som vi tager afsted på lige om lidt, det er Skalas fredagsbar.
1: Nå.
0: Der skal vi lære dig at kende. Ja, det må man. Og ja, man må spise, og man må danse. Så hvis du er mod på det, så tager vi afsted på Skalas fredagsbar lige om et øjeblik.
1: Ja, okay.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag, der går det helt amok på torvet i Esbjerg, når klokken slår 18 til Music for Free. Og for lige at varme dig op til den fest, så har jeg taget ugens fredagsgæst Martin Jensen med her i studiet. Hej med dig, Martin.
1: Ja, tak. Hej, Anton igen. Hej.
0: Ja, møgen, du gamle.
1: Møgen.
0: Martin, vi skal lære dig lidt bedre at kende, og jeg synes altid, man lader hinanden rigtig godt at kende på en Skalas fredagsbar. Så har du lyst til at tage med mig afsted?
1: Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men lad os gøre det.
0: Vi starter bare med at tage afsted, så finder vi ud af, hvor vi er bagefter.
1: Fedest.
0: Så kan man godt mærke lidt stemning, ikke?
1: Mm.
0: Du kommer ind i det her sådan lidt dunkle rum, men der er lidt neonbelysning. Der er en meget lang bar. Det er jo det vigtigste.
1: Ja.
0: Det er også der, du starter, Martin. Du går op i baren, og hvad, ja, er en, hvad er en drink eller en drikke, du altid skal have til en fredagsbar?
1: Jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil starte med en god Hendrix og en tonic og et skive agurk i, uden peber.
0: Uden peber?
1: Ja.
0: Nå, kontroversielt.
1: Nå.
0: Hvorfor ikke peber?
1: Det bliver for stærkt. Så det er jeg ud. Jeg var faktisk på Alsik.
0: Ja, i Sønderborg.
1: Der fik jeg den sygeste drink nogensinde.
0: Lad høre.
1: Det er Danmarks bedste drink.
0: Okay.
1: Det er det. De har vundet den.
0: Nå, okay.
1: Det er den bedste drink, jeg nogensinde har smagt i mit liv.
0: Hvad hedder den?
1: Jeg aner det ikke.
0: Nej.
1: Danmarks bedste drink. Det er den hedder.
0: Okay. Og, skud ud til Alsik.
1: Er du sindssygt? Det er sådan en passion. Og så sådan nærmest æggeform på toppen.
0: Oh.
1: Det var sådan, det var legendarisk godt. Så den vil jeg også gerne have.
0: Ja,
1: det skal, den skal vi også have.
0: Den får du et par stykker.
1: Skal du smage den her?
0: Ja tak, meget
1: så
0: gerne.
1: Så tager vi fire.
0: Ja tak, fire stykker.
1: Og så, når vi har drukket, det har fået lidt for meget syre. Så er klokken, hvornår er vi kommet? Hvad er klokken?
0: Jamen altså, den kan være 22.
1: Okay, sådan 22:16 nu. Så nu vil vi gerne bede om fire sambuca shots, og så kører vi.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Men Martin, der er også bestilt mad til den her fredagsbar. Det er en luksuriøs en af slagsen.
1: Nå.
0: Og nu er du allerede, kan jeg fornemme på det hele, sådan lidt småfuld efter alle de drinks, vi har hældt i os.
1: Mm.
0: Men hvad skal du...
1: Nu er jeg fuldtids DJ, ikke altså.
0: Så rangen er høj der.
1: Jeg kan drikke.
0: Nå, hvad siger de? Men hvad skal du altid have at spise på en fredagsbar?
1: Jamen, nu skal jeg faktisk være helt ærlig og sige, at jeg har ikke været på en fredagsbar. Nogensinde.
0: Hold da kæft. Ja. Undskyld. Men, ja. Wow.
1: Jamen, jeg er også i chok, så det er også derfor, jeg er så bæret over at få lov til at blive taget med i dag.
0: Ja.
1: Kan man få, et shot vodka og lidt kaviar?
0: Det kan du sagtens.
1: Det vil jeg gerne have.
0: Så. Russisk stil, det ja, siger vi så ikke i dag, men vi siger noget i den dur.
1: Ja. Clean kaviar.
0: Ja, clean kaviar. Det er også lækkert.
1: Ja.
0: Til allersidst, så har du fået noget at drikke, du har fået noget at spise, Martin. Du kigger ud på dansegulvet, der står alle dine venner og alle dine kolleger og danser. Og du er ikke helt klar til at joine dem endnu, indtil
1: det
0: den der...
1: Det kan jeg eddermame love dig for, hvis det er mine kollegaer, der står derude, så eddermame den, der rent min vej.
0: Men den sang kommer på anlægget, den sang, der altid kan få dig ud på floor. Hvad er det for en sang?
1: Jeg er jo ikke så god til floor.
0: Nej.
1: Det skal være noget meget, meget, meget mørkt tech trance. Altså, lige nu er jeg ret vild med Donna. Det er eddermame, det er godt nok, det er godt nok crazy nummer. Jeg tror faktisk, jeg spiller det i aften.
0: Okay, noget der virkelig bare...
1: Altså noget, hvor bundkasserne står og tænker, hvor du laver det der bass face, hvor bare sådan... okay, sygt.
0: Den der rumler helt ned
1: ja,
0: i maven.
1: Ja, præcis. Den der får bukserne til at flagre lidt, når bassarmen, den automatisk bare begynder at bøje sig.
0: Ja.
1: Og bare lægge sig an.
0: Og man kan ikke lade være.
1: Det der.
0: Og man ved, det ser lidt åndssvært ud, men man bliver nødt til det bare.
1: Ja, og så må man trække den i stedet for.
0: Fedt.
1: Altså at trække bassarmen indad.
0: Ja, ja.
1: Så i stedet for, du pumper, så trækker du.
0: Ja, okay.
1: Det er noget, jeg altid har gjort, og det fungerer bare på en måde, hvor du får mere energi ind i sjælen, end du afleder energi, føler.
0: Okay.
1: Fredagsbar i Esbjerg.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
3: Skala FM.

0: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag der har jeg besøg af ugens fredagsgæst Martin Jensen, fordi vi lige varmer op til kæmpefesten Music for Free i aften på Torvet i Esbjerg. Hej med dig, Martin.
1: Nej, hej.
0: Martin, vi har lige været på...
2: Det bliver bare mere og mere slæst, det der. Hej, hvad? Det bliver jeg lige været til fredagsbar og alt muligt.
0: Sindssygt gode stemme. Ja, du har fået 8 drinks på Skalas fredagsbar. Det var fantastisk.
2: Og 4 shots, ikke?
0: Jo, det er jo godt. Og tak for delen med mig. Det var dejligt, så ikke bare skulle sidde og kigge på, at du mæskede dig. Martin, det har været skide hyggeligt indtil nu, men om lidt, der kan det godt blive lidt nervepirrende måske, for der skal du presse citronen. Og det var altså det her telefonfis prank indslag, jeg laver med alle mine gæster, hvor du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde dem en sindssyg løgn ind. Mm. Så nu får du lige lidt tid til at tænke over, hvem det skal gå ud over, og hvad du vil bilde dem ind, og så gør vi det altså lige om et øjeblik.
2: Jamen, den er der.
3: Skala FM Music for Free.
4: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
5: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
4: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: sommer. Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og i aften, der skyder vi music for free af stablen, og derfor har jeg ugens fredagsgæst Martin Jensen her i studiet. Hej med dig, Martin.
1: Ja, hej, hej.
0: Du lukker ballet i aften omkring kl. 11, og det bliver en kæmpe fest.
1: Kæmpe fest.
0: Men vi er jo midt i eftermiddagen her på Skala, og det betyder også, at vi er nået til punktet, der hedder Pressitronen. Og det er jo altså her, du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde med en sindssyg løgn ind. Og jeg er spændt på at høre, hvad du har.
1: Jeg er ikke så meget til det store løgne, som så. Jeg er bedre til ligesom at presse mennesker. I hvert fald dem, der er tæt på mig.
0: Ja.
1: Fordi at det ved dem, der er faktisk også rigtig tæt på mig. Hvis jeg ikke presser dem, og jeg ikke fucker med dem, så er de ikke tæt på mig.
0: Nej, så er de ude i kulden.
1: Ja, så er de helt døde.
0: Ja.
1: Vi skal have fat i, Tony.
0: Okay.
1: Tony er min somi-mand. Men han er også under hans eget navn, der hedder Tonse, hvor han er sådan en streamer.
0: Okay.
1: Så alle de unge mennesker, de sidder godt og kender ham her, Tonsefætteren.
0: Tonsefætteren, yes.
1: Ja, så det er Tonse, vi skal have fat i.
0: Og hvad går løgnen ud på?
1: Jamen, han skulle have været her i dag.
0: Ja.
1: Og han er ikke dukket op endnu.
0: Shit. Og bare ringe og presse ham og sige, hvor fanden er du henne, mand?
1: Ja.
0: Hvorfor er du her ikke?
1: Bare fuck lidt med ham.
0: Så lad os simpelthen ringe til Tonsefætteren og se, hvad han siger.
1: Vi ringer Tony.
2: Hallihallo?
1: Lige hurtigt, ikke?
2: Ja.
1: Sidst vi var på Fyn, hvor du havde glemt den der fødselsdag, ikke?
2: Jamen, der havde jeg slet ikke fået noget at vide.
1: Okay, så når der står i kalenderen i dag, at vi er på Skala FM.
2: Ja, radiosession. Skal jeg være med til sådan noget?
1: Altså, det er jo en ret stor del, kan man sige, inddækning af SoMe.
2: Ja. Men det havde jeg ikke lige. Jeg troede bare, det var noget, Christian havde lagt ind til dig.
1: Bevares, men 2 timer radiosession med, at det er det, vi skal spille, kan man sige, der til der Skala FM Music for Free i Esbjerg. Og nu står jeg lidt herinde igen, kan man sige, lidt uden, at du er her.
2: Ja. Ja, den er ikke god.
1: Men altså, hvad fuck skal jeg sige herinde? Altså, Christian har lovet, at jeg har mit Zoom-team med, og jatter, står igen og ligner en fucking bøv.
2: Ja, det ved jeg sgu ikke.
1: Jamen altså, skal ringe til din mor?
2: Ja, det synes jeg. Jeg tror.
1: Men fordi jeg faktisk bare skulle ringe til dig og sige de her ting, fordi et, det er faktisk rigtigt nok, du skulle have været her. 2, det er så også åbenbart en prank.
2: Jamen, jeg kunne godt regne ud for hende.
0: Nej, du kunne ikke.
1: Det var fuld af lort.
2: Jo, jeg kunne. Du prøvede også, at vi var i Schweiz, jo. Jeg ved jo godt, hvordan den fører mere hen, den her uge.
1: Nej.
2: Jo.

0: Her til eftermiddag på Skala varmer vi op til kæmpefesten Music for Free i aften på Torvet i Esbjerg. Og ham, der får æren af at lukke ballet, det er DJ Martin Jensen. Og han er simpelthen lige her i studiet. Han er med dig, Martin.
1: Ja, goddag, goddag.
0: Du er ugens fredagsgæst,
1: jo,
0: og vi har indtil videre været godt igennem med Mølle. Vi har haft Skalas fredagsbar.
1: Ja.
0: Og så har vi lige presset tonsefætteren, din somi-manager, i prescitronen. Det var hysterisk morsomt.
1: Jamen, det var godt.
0: Godt gået.
1: Tak skal du have.
0: Men Martin, du skal jo lige hjem på hotellet nu her, kan jeg forestille mig, lige få en lur, inden du skal...
1: Jamen, jeg sidder faktisk nu her og tænker lidt. Det er jo, at... hvad er det nu? Er det cirka 4:45 eller sådan noget? Ja, det er det nok. Og jeg har ikke fundet noget aftensmad i Esbjerg endnu.
0: Nej.
1: Så hvis der nu sad en restauratør derude og tænkte, hvad, ham kan jeg da godt fodre, ham der...
0: Ham kan jeg godt spise af.
1: Københavneren der, som han er blevet.
0: Ja, ja.
1: Så...
0: Eksiljyden.
1: Ja, så hit me up på Instagram, så kan du lige se, om vi ikke lige kunne fikse en aftensmad.
0: Martin, der kommer omkring 10.000 mennesker på Torvet i Esbjerg i aften og glæder sig til at feste løs til din musik.
1: Og det forstår jeg.
0: Og det forstår jeg også. Hvad kan de forvente af dig i aften?
1: Det samme som altid.
0: En kæmpe fest?
1: Ja.
0: Altså, du er jo også notorious for at sammensætte et virkelig lækkert DJ-sæt.
1: Jamen, det er ugen, når man skal... Nu ved jeg godt, at vi er her på Vestkyst. Og der er det jo fandme, og der må man af, og det er lige... Og det er så godt, det der og sådan noget.
0: Jo.
1: Hvor det er, at det der lige præcis med DJ, den har jeg ret godt fået styr på. Men jeg vil så også sige, hvis det er, jeg har praktiseret det, som jeg nogle gange har, i 20 år, og hvis jeg ikke har fattet endnu at gøre det til UG, så tror jeg også, det betyder, at jeg finder på noget andet.
0: Ja, det kan du sige.
1: Så jeg vil mene, med det der, man også siger, at man skal ligesom udøve sit virke i 10.000 timer, før man kan... officielt kalde sig professionel på det.
0: Ja.
1: Den er jeg ved at have kysset nu.
0: Martin, prøv, jeg glæder mig bare til at give den gas til dit sidste set i aften på Torvet i Esbjerg.
1: Ja.
0: Omkring kl. 23 går du på scenen, og det er altså frem til midnat.
1: Ja.
0: Så alle, der sidder og lytter med, sørg nu lige for at komme forbi. Det er kl. 18, musikken starter. Martin han indtager scenen kl. 23, og så skal vi feste sammen.
1: Man kan godt komme ædru.
0: Det kan man godt.
1: Men du går i en rus af alkohol, for du er nok blevet sprøjtet til alle andre.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Ja.
0: Alkohol og tunge bas-toner.
1: Ja, det er det.

0: Det her er eftermiddagen på Skala 5. Jeg hedder Anton Gertes, og om nogle få timer, så skyder vi altså festen Music for Free i gang på torvet i Esbjerg. Og jeg har Martin Jensen i studiet. Hej med dig, Martin.
1: Hej, hej.
0: Du er her lidt endnu.
1: Jamen, det er her lidt endnu. Men vi sidder og tjekker min DM-show.
0: Ja. Er der kommet noget?
1: Ikke som så lige noget endnu, der i hvert fald har fanget min, kan man sige, opmærksomhed.
0: Din mad opmærksomhed.
1: Nej, så jeg venter stadig, og der er store muligheder for at få mig forbi deres restaurant i aften.
0: Det er store løjer. Men Martin, vi skal faktisk til at runde af for nu, og du skal jo også lige tilbage på hotellet, kan jeg forestille mig, lige at få en skraver, inden du skal spille et magisk DJ-sæt i aften.
1: Ja, nej, jeg leder stadig efter den der restaurant og den der bar der. Men altså,
0: du kører bare derude.
1: Ja, vi skal videre, vi kan jo ikke bare sidde her for sjov.
0: Nej, det er det. Men Martin, jeg glæder mig til at give den gas til dit DJ-sæt i aften. Og ja, til alle, der sidder og lytter med, kom nu forbi torvet i Esbjerg. Ja. Klokken 18 starter musikken altså, og det er helt frem til midnat, ikke? Martin Jensen sidder og siger, du skal komme, så kommer du.
1: Og Sofie, hun åbner vist nok. Og hvis man godt vil høre noget god dansk pop, så skal man ind og høre hende.
0: Det skal man.
1: Ja. Og hvis du godt vil høre noget god dansk dak, så skal du ind og høre mig. Så basically, du skal være der i 6 timer. It is what it is. Få los fingers ud af græskanal, og så også det.
0: Du hørte det her på Skala. Vi ses til Music for Free.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
5: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
6: Og vi ender på 10 rigtige!
7: Ja!
8: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk, kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Det var droner, der i efteråret sidste år lukkede luftrummet over Danmark, men meget mere kunne forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hylgaard faktisk ikke oplyse, da de i dag præsenterede droneredegørelsen. Og det er forsvarsordførende fra oppositionen ikke særlig tilfredse med. Både Carsten Bach fra Liberal Alliance og Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti savner dokumentation for hændelserne. Og så er de altså også stærkt kritiske over for, at man stadigvæk ikke kan pege på dronernes ejermænd. Og så gav økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr igen i dag pressen en lang næse, da hun holdt pressemøde om regionernes økonomi. Ministeren nægtede nemlig at svare på spørgsmål omkring møgssagen om Thomas Nystrøm. Pressen har ellers igen og igen forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til at svare på, hvornår Thomas Nystrøm igen begyndte at arbejde for SF. Hun gav ham nemlig sparket i 2020 efter flere krænkelsessager. Og vi slutter ved danskernes alkoholforbrug, der tilsyneladende er blevet mindre, for sidste år købte hver voksne dansker i snit, hvad der svarer til godt 11 genstande om ugen. Og det er et fald i forhold til året før, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Men mens vi skærer ned på alkoholen, så gør vi det altså ikke på tobakken. Salget af cigaretter er nemlig steget det seneste år. Hvis du endelig har fået fri og er kommet hjem fra arbejde, så vil mit råd til dig være at smøre dig ind i solcreme, hoppe i badetøjet og så i baljen. For solen den bager ned over Danmark fra en skyfri himmel i dag, og det er altså også rigtig, rigtig varmt. Temperaturen den kan nå helt op omkring 28 grader flere steder, og vinden den kan stort set ikke mærkes. I nat bliver det anderledes gråt, når tordenbyer med risiko for kraftig hagl rammer Danmark.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Du lytter til Skala FM.
17: 90'er-festen.
16: 90'er-festen.
17: Med det bedste fra 90'erne.
16: Skru

0: Mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger der vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afringning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

chance just to touch your hand, or I'm

0: mere info på skala.fm i samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
6: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
5: På Skala FM.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
10: Look at me.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Ja!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv det bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg

0: hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
5: Skru op.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
2: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
3: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
2: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Det går lige over grænsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
7: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
6: På Skala FM.

0: sekund, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
8: En bilvask?
9: Ja, så gerne.
8: Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
10: Shell Bilund. Service med et smil.
8: Vi ses.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
15: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: 90'er-festen.
4: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
5: Skru

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
13: Tak.
12: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
13: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
12: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: onsdag morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hvornår er vi der, far?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
4: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
3: På Skala FM.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til to timer i en anden verden.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM.
15: 90'er-festen.
14: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
15: Skru op.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
5: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
6: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen.
0: Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7:30 i verdens bedste morgen på Skala FM.